I'm stuck here in this city, looking back upon my life.

God afton och välkommen till denna veckas jazztimme. Om ni lyssnar på onsdag så är det ju just nu ni lyssnar, och sen kan ni höra på repris på söndag. Och som vanligt så sitter vi här, Lars-Göran, jag själv, Jan-Olof och Jussi och vår enastående tekniker Henrik. Och börjar idag gör jag med en liten grupp under Billy Strayhorns ledning. Egentligen är det bara Ellington-musiker, alla utom en. Det är Shorty Baker, trumpet, Quentin Jackson, trombon, Johnny Hodge, altsax, Russell Prokop, klarinett, Billy Strayhorn, piano, Al Hall, bas och Oliver Jackson, trummor. De två sista är väl inte de vanligaste Ellington-musikerna. Och det här är gjort 1959 och låten heter Watch Your Cue. Den är skriven av Hodges och Strayhorn. Och Cue, det var faktiskt hustrun till Johnny Hodges. Som en liten parentes. Varsågod.

0: Ja, det var What's Your Cue med Billy Strayhorns lilla studiogrupp från 1959. Varsågod.
1: Just. Ja, jag har mot det där större band som hade piano trio här med Ray Bryant tillsammans med några gubbar. Ray Drummond bas och Winard Harper trummer, och han spelar ett stycke av en annan pianist, Bobby Timmons, och stycket hette Morning.
0: En

0: Ja, där tog det slut med Ray Bryan Trio med Bobby Timmons stycke Moaning. Det var från 27 juni 1997 som det var inspelat. Varsågod.
1: Tack så bra. Och jag tänker fortsätta med ett stycke framfört av, man säger är den bästa bebopgrupp som har funnits. Och som ni förstår så leds den gruppen av Dizzy Gillespie. Han är med sig bland andra Sonny Stitt, Percy Heath, Max Roach och på piano Hank Jones. Och stycket är naturligtvis gjort av Gillespie själv. Och det är ett stycke som man för evigt förknippar med honom. Nämligen Growing High. Varsågod.

0: Ja, det är stycket var hämtat från en CD kallad The Bop Session. Och ni kände säkert en Growing High med solisterna Dizzy Gillespie, Sonny Stitt och John Lewis. Varsågod, John-Olof.
1: Okej, jag ska spela en låt som heter Love You Madly. Och ni vet, jag har lyssnat på Ellington när han presentera och tacka för sig, så brukar han ofta säga We all love you madly. Och då naturligtvis så skrev man ut en låt som heter så. Och den sjöngs av en dam som var, jobbade med honom på 50-talet, Yvonne Lanoux. Så Love You Madly med Yvonne Lanoux sjungande titeln

0: Ja, det var Love You Madly med Ellington och sångerskan Yvonne Lanonus. Och Paul Gonsalves hördes ju mot slutet med lite tenorsolo. Varsågod.
1: Ja, paret Ruby Braff och trumpet och Hank Jones pianist stod för en ledare för det här lilla bandet med Al Cohn klarinett i det här fallet, Jim Hall gitarr, Bob Haggard bas och Buddy Drutin trummor. Och stycket inspelat 1958, Treat Me Rough.

0: Ja, det här var stycket Treat Me Rough med Hank Jones och Ruby Braff. Några till, inspelat 1958.
1: Ja, tack så bra. Och jag tänker gå över till gamla skivbekanta. Och den versionen kanske inte är så himla gammal. I alla fall med några musiker, Jensi Korossi på piano, Huey Simpson bas, Jimmy Sparton trummor och Rick Bell på saxofon. Men han har hjälp av Sue Sims. Och låten heter Take the A Train.
2: Med
0: Elton.

0: Ja, tror det ej, men det var faktiskt Take the A-Train. Och huvudsolisterna var Sue Sims och Rick Bell, båda två på saxofon. Varsågod, Jan-Olof.
1: Ja, jag ska spela ett nummer som är ganska känt genom Billie Holiday. Men här är det Diana Krall som tillsammans med bassisten Ray Brown, Louis Nash, Stanley Tarantine och har jag för mig Christian McBride med också på nej, det är Ray Brown, ja just det, och Stanley Tarantine, ja, och de ska då framföra Is You Is och Is You Ain't My Baby.

0: Ja, det var Diana Krall med Is You Is och Is You Ain't My Baby. Och då överlämnar jag efter denna talövning, överlämnar jag ordet till Jussi.
1: Ja, tack, tack. Jo, från en skiva som heter After Hours with Joe Buskin 1950-1951 på engelska. Stycket High Cotton. Och det är naturligtvis Joe Buskin piano, Sid Vice bass, Joe Jones trummor och Buck Clayton trumpet. High Cotton.

0: Ja, det här var alltså Joe Bushkin, pianot. Buck Layton hördes väl i trumpet. Joe Jones vispade med trummorna, eller vispade vid trummorna, och Sid Vicious bas. Och stycket High Cotton från 1951. Varsågod.
1: Tack så. Och det är inte ofta man spelar en skiva med en musiker från Australien. Men nu ska jag göra det i alla fall. Det är en kille som är väldigt mångfaldig på alla tänkbara instrument. Han spelar här bland annat trumpet och trombon. Och namnet är James Morrison. Han har med sig Benny Green på piano, Jeff Hammett på bas och Ray Brown på bas. Jeff spelar trummen naturligtvis. Och låten ni ska få höra är en av Miles Davis mest kända låtar. Freddy the Freeloader. Varsågod.

0: Ja, det var James Morrison med sällskap som framförde Freddy the Freeloader. Varsågod, Jan-Olof.
1: Ja, och med den platta jag nu kommer att spela, Night and Day, Errol Garner från Chicago 1967. Nyutgivna, faktiskt bortglömda inspelningar. Så säger vi tack för oss och återkommer om en vecka om allt går som det ska. Varsågod.

0: Hej och välkommen. Du lyssnar på Radioactive Boden 98,2 eller på nätet bodensradio.se. Med mig här i studion har jag Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet till regionfullmäktige i Norrbotten. Jag heter Peter Lundberg och jag är politisk sekreterare i Region Norrbotten. Välkommen Håkan.
1: Tack, vad kul att få vara med.
0: Jag vill börja med att fråga, vad är Kristdemokraterna Norrbottens viktigaste frågor?
1: Den absolut viktigaste frågan är nationellt ansvar för sjukvården. Vi vill få bort politikerna på regionnivå och den ska vara helt statligt ansvar där man får jämlik vård över hela landet. Och sen här i Norrbotten vill vi förbättra psykiatrin. Vi vill ha en gränsöverskridande vård. Vi är ju många som bor efter finska gränsen som behöver få snabb hjälp och inte ska behöva resa så långt när hjälpen finns på andra sidan gränsen. Och kvinnosjukvården prioriterar vi. Och som många har märkt så har vi en tandvårdskris där tandvården inte räcker till på den regionägda tandvården. Och vi har som principen att tandvård istället för tandverk. Och naturligtvis så är ekonomin viktig. Många säger att det ska finnas mer pengar till vården. Men vi säger också att mer vård för pengarna.

0: Du lyssnar på Radioactive Boden 98,2 eller på nätet Bodens Radio. Och med mig här i studion har jag Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet i regionfullmäktige i Norrbotten. Kristdemokraterna driver hårt frågan om ett nationellt ansvar för sjukvården. Varför driver ni den frågan?
1: No, alla har väl kunnat se att det här systemet vi har haft sedan 1800-talet med 21 politiskt styrda vårdregioner inte har gett en jämlik tillgänglig vård i Sverige och absolut inte i Norrbotten. Även andra partier tycker att det behövs och accepterar vid vissa saker väldigt med mycket den här statliga styrningen av vissa saker. Men de vill inte löpa linan ut, utan de försvarar de här sina politikers arvoderade tjänster i regionerna. Och vi tycker att Kristdemokraterna tycker att vi ska ha en statlig huvudansvar, ett huvudansvar, så att vi får en mindre byråkrati. Och vi ser liksom framtiden där man har en mer lokal styrd vård, där varje enhet i sjukhus, på hälsocentraler, där får man mer makt över verksamheten utan att regionpolitiker och tjänstemän går och ska bestämma i varje enskilt fall. Så att det tror jag kommer att ge väldigt bra följder för att kunna rekrytera folk och få bättre med och kortare köer förstås.
0: Regeringen har under den här mandatperioden satsat pengar för att ge respektive region möjlighet att korta vårdköer då. De har även gjort en riktad satsning på framfall, höftleder och just gråstarr. Vad är dina tankar om det här?
1: Ja, det är ett tydligt symptom på att det inte fungerar i lika bra i alla regioner. Och därför måste regeringen gå in och göra speciella riktade statsbidragsinsatser just för speciella operationer. Och då valde man ju ut de här som det har varit väldigt mycket köer på, just de här när det gäller framfall för kvinnor och höftleder och gråstarr. Och där har man sett resultat att när staten har gått in och styrt, då har det blivit effekter. Och totalt sett har man räknat fram att vårdkön har minskat med cirka 30% efter att man gjorde de här åtgärderna. Och det måste vi fortsätta så länge vi har regioner.
0: Varför menar ni att nationellt ansvar är århundradets vårdreform?
1: No, det har genom året gjorts flera försök för att få en mer jämlik vård och kortare köer. Men när Kristdemokraterna har varit med i regeringen så har man lyckats få det en bra bit på väg. Men det finns begränsningar vad staten kan ingripa, utan det är så mycket makt som finns i enskilda regioner som hindrar förbättringar. Så att det blir en rejäl reform, och vi väntar på att fler ska ansluta sig till vårt förslag på att avskaffa regionernas ansvar för sjukvården. Då kommer vi att se en betydligt bättre sjukvård och kortare köer.

0: Du lyssnar på Radioactive Boden 98,2 eller på nätet bodensradio.se. Med mig här i studion har jag Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet i regionfullmäktige i Norrbotten. Kristdemokraterna, ni pratar mycket om patienten i fokus och människan framför systemet. Vad menar ni med det?
1: No, vi i Sverige har alldeles för länge byggt ett system med massa regionala politiker och lokala tjänsteorganisationer. Ja, men konsekvenserna blir ju att patienten inte får det fokus patienten behöver. Till exempel så är primärvården inte jämlik, inte i länet, i vårt enskilda län i Norrbotten. Regionerna inte fokuserar på patienternas bästa. Man ger inte akt på goda exempel och för dem som och för över de bra genom de bra effekter man har fått genom åtgärder och att de inte liksom kommer andra till del i den övriga verksamheterna med liknande verksamheter, till exempel primärvården, alla hälsocentraler. Det är väldigt stor skillnad på tillgänglighet och bemanning och så vidare, så att det, där borde man lära sig av andra.
0: Hur tänker ni kring att vi ska få en god och nära vård i samtliga Norrbottens kommuner? Hur ska vi säkerställa det?
1: För det första så krävs det ju att det är ett bra samarbete mellan regionen och kommunerna. För att man ska få den här sammanhållna vården och nära vården, så att man kan personal liksom ska kunna sömlöst hjälpa varandra utan att det ska bli liksom revirområden mellan kommunens verksamhet och regionens verksamhet. Och det som kom under förra mandatperioden, de här servicepunkterna och filialmottagningarna, de måste vi behålla och helst se till så att de fungerar bättre och har en högre tillgänglighet. För att där kan man göra mycket av enklare vårdinsatser när man kommer ut till de mindre samhällena som är en bra bit från hälsocentralerna på olika håll i länet. Och sen måste vi öka användningen av digitala vårdtjänster. Det ökar också tillgängligheten. Och den här egenmonitoreringen som man kallar det, att man kan ta och mäta typ blodtrycket själv och man kan göra det hemifrån och i kontakt med regionens hälsocentraler, då behöver man inte resa lika mycket. Och det är ju särskilt för sådana som har kroniska sjukdomar som måste med jämna mellanrum lämna prover, göra kontroller, men mycket kan göras hemifrån genom att man har den här tekniken som finns idag. Och vi behöver införa mobila vårdteam där sjuksköterskor eller undersköterskor kan hjälpa människor i hemmen när de har långa avstånd. Att det ska vara sådana här mobila vårdteam som rör sig på där behov finns.
0: Kristdemokraterna i Norrbotten har fått framgång när ni har drivit att förbättra hörselvården. Kan du berätta mer om det?
1: Ja, det var så här att vi besökte hörcentralen i Sundeby sjukhus och där fick vi en jättebra visning om vad de sysslar med och hur det fungerar. Och det är så här att de människor som har problem med sina hörapparater där det av någon orsak inte fungerar perfekt, då skickar de med post hörapparaten till Sundebyn. Och sen finns det då en säkert lång kö då för att få det reparerat och sen skickas de tillbaka. Och vi vet idag att posten kommer inte varje dag. Så det kan dröja veckor, alltså en eller två veckor innan de har fått tillbaka sin hörapparat. Och ibland kan det hända att människor hellre har en dålig hörapparat än ingen alls under ett par veckor. Och då tyckte vi att, då fick vi höra att de har testat köra det här med att man far till Kiruna exempelvis med verktygsväskan och tekniker som kan det här. De åker till Kiruna exempelvis då och har en drop-in verksamhet på hälsocentralen. Och där får man sin hörapparat reparerad några kilometer hemifrån. Och då har vi lagt en motion där man skulle då ta reda på att kunna införa det här med mobila team. Och det fick vi faktiskt bifall från hela regionfullmäktige. Så att vi förväntar oss att i framtiden kommer ingen har behövt skicka sina hörapparater till Sunderbyn, utan vi kommer att få besök på respektive ort där vi har en hälsocentral, och så får man föra dit hörapparaten och få den fixad samma dag.
0: Regionen har ju många olika ansvarsområden, och en fråga som är ganska aktuell, det är ju det här med utmaningen att få komma till tandläkaren i vissa kommuner. Hur ser Kristdemokraterna på tandvårdskrisen i Norrbotten?
1: Ja, den är allvarlig. Det är en mycket allvarlig kris. Vi ser hur många tandläkarstolar står tomma och lyserna är släckt i de här mottagningsrummen. Och behovet finns. Men vi har ju så väldigt svårt att rekrytera folk eller behålla folk. Många av våra duktiga tandvårdspersonal byter arbetsgivare till privata tandvårdsmottagningar. Men här måste vi arbeta väldigt noga med att vi ska satsa på att rekrytera, och vi måste få ett återbyggt förtroende för regionen som arbetsgivare. Vi tycker att det är bra att det finns både privat och offentlig tandvård. Vi är inte emot någon dera, men vi måste se till att samarbetet mellan den privata vården och den offentliga vården blir ännu bättre. Så att inte det här glappet finns där man inte får den vård man egentligen har betalat skatt för. För det är väldigt allvarligt när det ska synas på tänderna var som man bor. Jaha, du har dåliga tänder, bor du i Norrbotten? Den frågan vill vi inte få ha. Tack.
0: Något som också har varit utmanande i regionen, det är ju att driva ambulanssjukvården främst sommartid. Hur ser du på den frågan?
1: Vi har ju nu haft ett par år här med sämre tillgång till ambulans i Norrbotten. Och det syns särskilt i glesbygdsområdena. Och där är det jätteviktigt att man fortsätter i regionen att vara aktiv och söka dispenser på att det här som har kommit från EU-kraven, att man får inte arbeta för mycket utan att ha en dygnsvila mellan arbetspassen. Och det ska ju vara minst 11 timmar mellan arbetspassen att man får en vila. Och det har ju inte fungerat, den nya lagstiftningen när det gäller ambulansvården i glesbygden. För att här har man ofta en betydligt mindre frekvens utryckningsstatistik. Så att det är många gånger så hinner man ju få en vilopaus, ganska bra vilopaus mellan utryckningarna. Och då kan man klara av de här dygnspassen. Det är inte samma sak i en storstad eller tätbebyggt område. Så där är det oftare utryckningar, och då finns det andra möjligheter. Men att kunna rekrytera folk till de här glesbygdsambulansstationerna, har blivit ett större problem sedan den här nya regeln har börjat användas. Så att vi ser att det här måste man göra, bevaka den här frågan med att göra att det är mer attraktivt att jobba på en ambulansstation även i glesbygd, och även fast man inte bor på orten där man har ambulansjobbet, så att säga.

0: Du lyssnar på Radioactive, Boden 98,2. Eller på nätet bodensradio.se. Med mig här i studion har jag Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet i regionfullmäktige i Norrbotten. Neonatalavdelningen på Sunderbys sjukhus är en avdelning där man tar hand om för tidigt födda barn. Ni har drivit frågan om att föräldrar till för tidigt födda barn ska erbjudas mat på neoavdelningen. Vad är tanken med det?
1: Jo, det, vi fick ju ett larm, om man säger så, från en familj som hade då varit tvungen att flyttas från BB till neonatalavdelningen på grund av att barnet var för

0: 20 mil bort. Så då fick de åka från, hemifrån och föra mat ner till Sunderbyn, för att hon, mamma ville ju inte och hade inte, var inte lämpligt att lämna det lilla barnet där flera timmar för att se till att få i sig mat. Och det blev en tankeställare för oss. Och jag tog reda på bland mina kollegor i södra Sverige, där det finns ett gott exempel i Region Kronoberg, där man har gett gratis mat åt föräldern som är där, oftast mamman. Och man såg att mamman mådde bättre och därmed fick mer bröstmjölk. Och då kunde man låta familjen fara hem tidigare. Och det blev ju mycket bättre för barnet, för familjen och även billigare för regionen. Så att det här är en reform som vi kommer att införa så snart vi får komma in i och bestämma i Region Norrbotten.
1: Du lyfte i början av programmet att kvinnosjukvården också är en av era viktigaste frågor. Kan du berätta lite mer om det?
0: Ja, det är märkligt att vi lever i långt in på 2000-talet och fortfarande så har sjukvården sämre service för, om man säger service för kvinnor. För att många kvinnor lider av olika sorters problem med kroppsliga och själsliga eller psykiska problem som kommer under livets lopp. Det kan vara typ sån här som kallas för endometrios, som är väldigt smärtsamt för de som råkar ut för det. Och vi ser att mammografitillgången har minskat. Vi tycker att det ska bli en högre åldersgräns för att bli kallad till mammografi. För att det är en, vi ser ju att folk lever längre och det finns en stor risk att man kan utveckla cancer även efter en 75-årsåldern. Och i Norrbotten har vi endast en klimakteriemottagning i Överkalix. Och det måste förbättras. Vi kan inte bara ha en, utan vi måste ha det helst på alla. Men vi börjar stegvis att bygga ut den ifall vi kommer till makten, så kommer vi att se till att det finns fler klimakteriemottagningar. För att mår kvinnan bra, så mår hela familjen bra där hemma.
1: Ni driver också frågan om att inrätta ett hospice i Norrbotten. Vad är det för någonting och varför vill ni driva just den frågan?
0: När det har gått så långt för en patient att man konstaterar, läkarna konstaterar att man har inte långt kvar här i livet. Det kan vara cancer, det kan vara andra orsaker. Och då tycker vi att det ska finnas ett värdigt avslut om man inte kan vara hemma. Och då är alternativen ett sjukvårdsrum på sjukhuset eller inom kommunens omsorg. Men vi har sett exempel på i vårt grannlän där det finns hospice i Västerbotten. Och det har varit väldigt omtyckt av, särskilt för de som ju hamnar i den situationen, men också för anhöriga. Så att det måste vi se till att vi får även här i Norrbotten. För att det finns intresse att driva hospice från personer här i Norrbotten. Men de har ju sökt det från att de skulle få börja med det från regionen, men fått nej tack. Och nej, men det måste bli en ändring här. Kommer vi till makten så kommer vi att se till att så fort som möjligt att man kan starta ett hospice här i Norrbotten.

0: Du lyssnar på Radioactive Boden 98,2 eller på nätet bodensradio.se. Med mig här i studion har jag Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet till regionfullmäktige i Norrbotten. Och jag heter Peter Lundberg. En av de frågor som ni drivit under hela mandatperioden och som ni vill fortsätta att driva, det är att förbättra psykiatrivården. Vad är dina tankar om det här?
1: Ja, det är ju ett område som är lite speciellt när det gäller psykiatrivården. Vi har dels ungdomar som ska få hjälp av barn och ungdomspsykiatri, BUP. Men sen har vi även äldre psykiatrin som har tyvärr lidit av, man säger, en nedgradering av kapaciteten och kvaliteten. Tyvärr så har den nuvarande styret har stängt en hel avdelning i Piteå, och det märktes väldigt mycket, och vi såg helt nyligen på nyheterna att polisen har fått agera liksom psykiatritransportörer för att hjälpa folk som hamnar i svåra situationer på grund av sin psykiska ohälsa. Så att det kommer vi att se till att om så fort som möjligt få igång en verksamhet även i Piteå tillbaka. Sen när de har fått igång det i Sunderbyn med de fler öppna vårdplatser, så har det blivit en viss förbättring, men vi kan inte ha det centrerat i Sunderbyn och uppe i Gällivare i Malmfälten. Vi måste ha det på fler ställen.
0: Hur vill ni då arbeta med frågor som rör specifikt barn och unga? Vad jobbar ni med där?
1: Ja, barn och unga är ju vår framtid. Det är jätteviktigt att vi stärker familjen, barnen och ungdomarna, och ger dem stöd och hjälp. Och det kan vara väldigt många olika problem. De kan ha psykiska problem som, ja, sådana NPF-diagnoser som man kallar det. Vi måste utveckla och stödja de kommuner där man vill starta familjecentraler runt om i länet. För där får man en samlad plats där man kan komma med sina barn och ungdomar och träffa all den expertis som man behöver för att få hjälp. Och man ser ju att det är väldigt viktigt att att man tar och upptäcker de problem som finns hos en liten människa så tidigt som möjligt. Och då kommer man oftare till ett bra resultat när man får vård och hjälp i tid. Börjar man vänta för länge så kan det bli värre effekter i vuxenlivet. Så att här ser vi familjecentraler som är en väg att få bättre kunskap om barnets situation, för att när man kommer med sitt barn och man kan vara lite orolig som förälder, då finns det tusen frågor, och då på en familjecentral där ska det finnas kompetens där man kan få svar på frågorna och kanske bli remitterad till lämplig åtgärd då, för att förbättra situationen för barnet så att det inte går för långt.
0: Det är en stor utmaning också det här med att få tillgång till personal. Hur vill Kristdemokraterna jobba med den här frågan att vara en attraktiv arbetsgivare så att det är lättare att få personal att söka sig till Region Norrbotten?
1: No, det är ju oerhört viktigt att vi ser till så att personalen trivs. Vi måste göra en kraftig satsning för att få bättre villkor för de anställda, bättre arbetsmiljö, kunna plugga vidare när man vill, för vi byta lite linje eller öka sin kompetens så att man kan ta lite speciella uppgifter i vården. Det måste vara öppna dörrar till utbildningar och vidareutbildningar. Det måste man se till att det funkar. Och vad är viktigare? Det är oavsett vilken arbetsplats du kommer till, men särskilt när du jobbar med människor, då ska du känna en arbetsglädje. Och det ska man få alltid när man jobbar åt Region Norrbotten. Det måste finnas några riktlinjer som man, som alla de som är chefer och de som har ansvar som arbetsgivare på en enhet ska få möjligheter att kunna sköta sitt jobb på ett jättebra sätt så att man får folk att trivas. Så att det är väldigt viktigt att man har de här systematiska arbetsmiljöarbetet och får med medarbetarnas engagemang i verksamheten. För att en medarbetare, när man får liksom säga sitt och säga vad man tycker och tänker, så blir det mycket lättare att få till en bra lösning på ett specifikt problem som man har på en speciell arbetsplats. Så inflytande tror jag är nyckeln.
0: Om vi ser i det större perspektivet och regionens ekonomi, hur ser du på den?
1: Ja, när vi kom in i fullmäktige för några år sedan då, och då fick vi se att det fanns en jättestor reserv med pengar, den största i Sverige, på 1,8 miljarder som hade samlats på hög under förra mandatperioden. Men nu när 26 går mot sitt slut så ser prognosen ut att det är inte många slantar kvar i reserven. Det är några miljoner kvar, så att den kommer att ta slut under kommande mandatperiod, så är våran prognos i alla fall. Så här måste finnas en betydligt bättre kostnadskontroll. Det har vi hört av våra ekonomer på kontoret i Region Norrbotten. Det är en stående punkt på när ekonomiska redovisningarna kommer, att vi har en dålig kostnadskontroll i verksamheterna. Och vi måste se till så att alla enheter har bäst möjliga förutsättningar och att få ner kostnader. För de vet ju exakt hur saker och ting är ställt hos dem på varje enskilt ställe. Och de vet hur man kan effektivisera. De vet var det finns onödiga kostnader. De vet var man kan göra åtgärder för att få en bra ekonomi på sin plats. Alltså mer makt till de enskilda enheterna där de kan ha möjlighet att se över sitt hus och ja, klara av och få en bra ekonomi. Så tror jag att slutsumman längst ner på sista raden blir bra.

0: Du lyssnar på Radioactive Boden 98,2 eller på nätet bodensradio.se. Och med mig här i studion har jag Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet till regionfullmäktige i Norrbotten. Kristdemokraterna talar mycket om gränsöverskridande sjukvård. Vad menar ni med det?
1: Det är ju så här att inom EU så har vi ju rätt att få vård oavsett i vilket land vi befinner oss inom EU där. Och vi har en gemensam försäkringssystem då så att ifall man behöver vård i ett annat land så ska den fungera. Söker man liksom en icke-akut vård i ett annat land, så till exempel nu i Finland, så och man får tid direkt nästan. Vissa saker är ju, finns det ingen kö på lokalt uppe i norra Finland, så att man kan få till och med hjälp dagen efter när man har ringt och sökt hjälp då. Men då måste man betala för sig på plats. Och man får med en faktura, en kontantfaktura, och den ska man då skicka till Försäkringskassan. Och där kommer problemet. Det är så lång handläggningstid på många ersättningsansökningar så att man blir tvungen att ligga ute med massa tusenlappar innan man får tillbaks pengarna. Och det är inte alla som har möjlighet, ekonomiska möjligheter. Så att en begränsad grupp i Tornedalen, särskilt där det finns många som tar av språkmässigt och kommer över till Finland och får hjälp. Att det är så orättvist att den som har lättare och spendera pengar får vård och de som inte har det blir utan eller måste vänta länge i den svenska jättekön eller fara till södra Sverige och få sin typ starroperation utförd eller hörapparatsgrej fixad och så vidare. Så att det måste bli enklare att få vård på andra sidan gränsen utan att behöva lägga ut pengar. Så att det har vi försökt jobba med, men tyvärr har vi alltid fått avslag på våra önskemål.
0: Ni har ju varit väldigt, väldigt aktiva under den här mandatperioden i olika instanser och i regionfullmäktige. Kan du ge exempel på vilka frågor som Kristdemokraterna har drivit under den här mandatperioden?
1: Ja, när vi kom in i regionfullmäktige då hösten november 2022 så insåg vi att det här fanns det mycket att göra. Och vi har varit en väldigt aktiv grupp på 4 mandat som vi fick i förra valet. Och jag vill särskilt lyfta fram 2 personer som har varit aktiva och skriva motioner och interpellationer. Det är Margareta Törrid Haapaniemi från Jåksjengi och Marita Wikberg från Vuono i Haparanda. Och de grejerna som vi har, som det har kommit säkert fram under hela det här programmet, många av de grejerna, men jag kan räkna upp motioner som vi har lagt. Det är ju först de här klimakteriemottagningarna har vi motionerat om. Hospice till Norrbotten har vi motionerat om. Mat på neoavdelningen. Mammografi för kvinnor över 74 år. Geriatrisk akutsjukvård har vi motionerat om. Och förebyggande tandvård. Personal till tandvården. Vi har motionerat om ambulansverksamheten. Och vi har motionerat om att öka servicen för hörapparater för norrbottningarna. Och det har vi fått igenom. Det är den enda motion vi har fått igenom. Och sen har vi också motionerat om ökad tillgänglighet i hörseltest. Där man kan få en typ av självtest, egenvårdsmätning av sin hörsel så att man inte behöver alltid ha personal hela tiden när man gör en undersökning. Och vi har massa av interpellationer som vi har gjort. Det är allt från bassänger i Kiruna badhus som man ska få använda från sjukvården till... Ja, det har varit om psykiatrivården har vi ställt frågor. Vi har frågat om ambulansverksamheterna på somrarna. Och det finns MR, alltså magnetröntgenutrustning, som inte används i Finland exempelvis. Och då har vi interpellerat om att man ska kunna fara dit och få den utförd dagen efter man har ringt och fråga om tid. Men icke. Det betalar inte Region Norrbotten för att man ska få hjälp direkt, utan man får snällt ställa sig i den berömda kön.
0: Stort tack Håkan för att du har varit med oss här idag, och du har lyssnat på Radioactive Boden 98,2 eller på nätet bodensradio.se. Och med mig här i studion har jag ju haft då Håkan Kero, som är Kristdemokraternas första namn till valet till regionfullmäktige i Norrbotten. Och jag heter Peter Lundberg. Stort tack för att du lyssnade.

gott herrskap, det är dags för en kvällsmacka. Om ni nu känner att det kurrar i magen. Och om det nu inte kurrar i magen utan att ni är helt lugn i era hungerkänslor, så ni kan ju få en kvällsmacka i alla fall. Ni behöver inte äta av den. Jag dukar upp ett smörgåsbord här som jag tycker är ganska lockande och tillfredsställande. Det är lite uptempo, det är lite gammal disco, det är lite finstämt och det, ja, det är bra, tycker jag. Jag som heter Håkan Andersson, jag sänder ju det här programmet och jag sänder i uppenbar avsikt att tillfredsställa era öron och smaklökar. Så att nu har ni avverkat signaturen, den som heter Money Runner med Quincy Jones. Och därav så tar vi lite country på det hela. Det är ett band från USA som heter Sugarland.

Det här går ju under benämningen country, men det är ju ganska tuff country, så den har blivit det på senare år. Från början var ju countryn väldigt enkel och sånt där. Och den, jag brukar säga att den enkla countryn, den låg väl till grunden för vad svensk dansmusik är idag. Nu är det inte så att inte svensk dansmusik spelar även sån här musik, men det gör de ju absolut. Och countryn kom ju ursprungligen från USA. Och det gör ju även det här bandet som heter Sugarland. Det är en duo bestående av en kille och en tjej. Och tjejen heter Jennifer Nettles. Hon är så pass bra som hon får ju faktiskt sjunga med andra artister också. Jag vet på draken så här en duett hon har gjort med John Bon Jovi. Men vi fortsätter, och jag tror ju nästa också är från USA. De heter så mycket som Trick Pony. Mm.

absolut att det här också är country. Men ni har väl säkert genomskådat mig vid det här laget att jag måste då göra en pudel på en gång, och det är lätt hänt. Men eftersom det här är en skiva som kom 98 och den sålde så pass bra, så den borde ha varit varmans egendom egentligen. Ska vi säga Shania Twains album Come On Over. Det här var ju inte den som låg på den här inspelningen som låg på den skivan, utan det här är en efterkonstruktion, en så kallad dance remix. Men låten är densamma, That Don't Impress Me Much. Den tycker jag är fräck som 17. Vi fortsätter med det vi skulle göra. Trick Pony heter bandet, Pour Me heter låten.

var jättesvängda där, tyckte jag åtminstone. Jag som då är redaktör kanske borde presentera mig som Håkan Andersson, och min programpunkt heter eller Kvällsmackan. Och jag finns ju på 98,2 MHz över närradiofrekvens, och jag finns på www.bodensradio.se för de som inte är inom närområdet utan befinner sig in the wild world. Wide World Web heter www där. Just det. Och det man håller på tiden så får man in det här programmet. Ska vi ta lite soul, och vi ska ta lite svensk soul. Ett band som, ja, skulle vi tro, nu gissar jag ganska vilt här, Stockholmstrakten. Blackness All Stars, tillsammans med två vokalister, Jennifer Brown och Titio, i låten It Should Have Been

svensk soul med bandet Blackness. På den här tiden tror jag de till och med heter Blackness All Stars. Och då spelar de sån här lättsam soul. Sen har jag sett i förlängningen har de spelat andra sorter också, bland annat reggae. Men det var en annan femma. Nu är vi inne på det här partiet som kallas ju soul music och som, ja, jag hittade soulen och diskon i det här programmet, ni vet. Scooby-dum, Scooby-dum.

Kortsignaturen till programmet Night Flight. Det är som jag har haft i några program och sagt att det var mitt rättesnöre när jag på slutet av 70-talet idkade diskjockey på allmänhetens palats, så att säga. Och då fick jag massa tips där om vad bra musik. Ja, det var ju då disco och det var ju sol och det var ju lite grann annat också. Jag tar några låtar därifrån, inte jättemånga, men ett par stycken så ni vet vad det handlar om.

den där titeln, When the shit hits the fan, den har nog säkert en speciell betydelse. Men i den här låten så heter den When you're dancing, you better be dancing when the shit hits the fan. Jag ger mig inte på någon direkt översättning, men låten heter så och bandet heter Bionic Boogie. Och det var en låt som jag hämtade från The Good Old Days, nämligen när det var dags att slå på radion på onsdag kvällar klockan 23 och när man fick höra Night Flight. Det var länge sedan. Här är en annan låt därifrån. Crown Heights Affair, You Gave Me Love.

Den här låten, den är definitivt amerikansk. Den heter Come Give Me, You Give Me, Give Me Love med The Crown Heights Affair. Och var det fler än jag som tänkte att det där har vi hört lite senare i årsmodell A också. Om introt och det här slutet. Jag tänkte på Trans Dance, låt Do The Dance. Någonstans har någon hört på varandra. Så att, men det kan ju komma med en kommentar där. I alla fall, det här får vi då se som originalet till den. Nu vi fortsätter väl med en annan amerikansk discogrupp som heter Cold Fire. Här består det av fyra bokstäver. H-F-R-S. Det blir väl på utrikiska då. H-F-R-S. Och vad det står för, ja, det har jag inte en susning om. Kanske kan lista ut det när vi hör på låten med Cold Fire.

his flow.

Jo, det var Coldfire det där med låten HFRS. Alltså, jag har inte en susning vad det betyder. Men jag lyssnade igenom den här låten och kom fram till att hoppin', freakin', rockin', seeking är nog vad de där fyra bokstäverna betyder. Och det där var ju sån en disco soul som funkade på dansgolven och som funkade på radio när programmet Night Flight levererades. Och det fanns ju så här smooth disco som också kunde funka. Typ den här. Odyssey heter bandet Native New Yorker.

Jag kallar det där lite smooth disco. Lite mjuk, välsmakande. Ja, hon är någon annan etikett på den, så får ni väl ha det. Där var jag satt. Men den heter ju då Native New Yorker med inga mindre än Odyssey. Ska vi kanske lämna diskon då, men vi lämnar inte New York för den skull. New York det är ju en av de hetaste städerna i världen. Den omsjungs i på mer än en låt. Här har vi en till, Delbert McClinton, och han har ingenting med disco att göra, utan han har rötterna i bluesen och countryn. Men här svänger skjortan, kan jag säga. New York City, Delbert McClinton.

Ja, inte var det något fel på det där gånget. Det tilltalade åtminstone mig. Jag vet inte om det tilltalade andra. Men det var i alla fall Delbert McClinton och berättelsen om New York City. Då tyckte jag att vi skulle göra ett lappkast här och ta fram grabbarna grus med lite mer pondus under kostymen. Ja, kan vi uttrycka det så. Vi tar fram det svenska bandet Electric Boys, Electrified.

Det var ju tunggung på sitt sätt där också. Och på egen hand var de Electric Boys med Electrified. De var väl kanske de mest känd i media för att de kompade Svullo när han hade sina framgångar med gruppen, eller låten För fet för ett pip. Men det fanns ju några låter till där Electric Boys agerade kompgrupp. Jag skulle tro att på detta smörgåsbord som jag bjuder idag så är ju definitivt en del olika pålägg, och jag har kommit fram till någonting som är väldigt olikt det andra. Hur det smakar i era mun, det får ni väl avgöra själv. Det är de tyska syntpionjärerna Kraftwerk med en av sina hits. Det här blev ju hit av någon konstig anledning. Och då fanns det, det vill säga, tillräckligt mycket folk som tyckte det här var jättekult.

Det känns som en ganska befogad fråga där, ställd då till mig naturligtvis. Vad var det där som katten hade släpat in? Jo, det var The Robots med gruppen Kraftwerk. De är ju pionjärer inom den sortens musik, och jag kan lova att de har gjort mycket konstigare låtar än det där. Så att det där vart ju då en solklar kommersiell framgång från deras sida. Nu ska jag göra processen kort med att plocka in en riktig alien i vid smörgåsbordet. Sug på den här nu.

Goodbye på dig själv. Det här var ju ett filmtema från filmen Närkontakt av tredje graden. Theme from Close Encounters of the Third Degree. Eller något sånt där heter. Det här var studiegruppen Miko som har gjort mycket sådana här filmteman. Bland annat i Stjärnornas krig och lite grann annat. Då tycker jag att vi tar lite adult-oriented rock, som det heter. Vuxenrock, och oftast kommer det då från den amerikanska västkusten. Där hittar vi då för dagen en kille som heter Fergie Fredrickson, och till sin hjälp har han Ricky Phillips. Och det är ju Fredrickson här, Fergie, han har ju varit en tidsångare i Toto. Därför har han ju då helt klart tagit med sig gräddan av studiolit som finns på den amerikanska västkusten.

Låten heter inte Unbelievable utan den heter You Must Be a Liar. Men artisten var Fergie Fredriksson och Ricky Phillips. Så nu tänkte vi ska lämna här lite tuffa och bli lite mjauk. Jag vet inte vad ni säger om det. Men det är mitt val och jag börjar med att ge melodiös pop i form av The Thrills och Don't Steal Our Sun.

Don't Steal Our Sun med The Thrills. Det är väl en bra utsag, för att inte vill man bli väl av med den när man väl har fått hit den. Den har ju stora delar av året lys med sin frånvaro. Och då har man ju tyckt om vissa saker om det. Men vi är inne på epitetet lite lättsammare musik. Och det här bandet vet jag verkligen inte mycket om. Melee heter de, och Built to Last, det är en bra låt, så mycket kan jag säga.

Jag har aldrig hört det här gruppnamnet uttalas av någon annan, utan jag har bara hört den här låten och jag tilltalades av den. Built to Last, och jag tror att bandet kan heta Melee. Men ja, det stavs av M-E-L-E-E och så en massa konstiga krusiduller ovanför de två första en, som säkert ska betyda någonting. I don't really know. En annan låt som inte har gjort så stort väsen av sig, men som jag tycker är faktiskt riktigt bra. Det är bandet Merrily's Corvette och låten The End of the Road.

Det här lättsamma bandet heter Marley's Corvette. Och låten End of the Road. I slutet på denna gata där finns en klubb. Och där lirar ingen mindre än Elton John.

väl räddats av på målsnöret många gånger. Men till slut fick han ge upp. Den mannen pratar jag om heter David Crosby. Här från det sista han producerade tror jag, tillsammans med Michael McDonald i låten River Rise.

River Rise med David Crosby och Michael McDonald. Fin låt. Det är nästa låt också. Jag kan dessvärre inte liksom riktigt artbestämma det här bandet. Om det är rent popgäng eller om det har folkmusikrötter i alla fall. Men en hit blev det här. Bandet Mumford & Sons, I Will Wait.

I Will Wait, Mumford & Sons. Ja, det är klart, det är mycket folkmusik i det här, när man kan höra de instrument som bygger den här, bland annat och dragspel och banjo och whatever. Så att, jo, men den har ju slagit vitt och brett på topplistor all over the world. Det vet jag inte om nästa har gjort, framförallt så vet, är det svårt att få tag i någon info om personen i fråga. Men jag tycker den här låten, den är kanonbra. Vivian McConey heter hon och låten heter Sing.

Man kan som sagt var inte delge så mycket info om den här kvinnan som sjunger, antar ni vad hon heter, Vivienne McConey. Låten Sing tycker jag är en träfflig liten melodi. Jag ska inte säga att inte nästa också är likadan, lika förträfflig. Däremot är det ju ett helt annat stuk på den. Den kommer från den amerikanska södern, bandet Blackberry Smoke, Like It Was Yesterday.

Som det var igår, Like It Was Yesterday med Blackberry Smoke. Jag vet inte, det var nog längre än så sen jag hörde nästa låt. Det är nog drygt 25 år sedan. Det spelar ingen roll, den är bra och den är svensk. Bandet heter Brains Beat Beauty, Where Broken Hearted People Go.

Det var en liten överraskning för mig att det här bandet kom från Sverige. Någonstans Stockholmstrakten. Brains Beat Beauty, where broken-hearted people go. Jo, nu är det inte så många låtar kvar faktiskt. Men vi hinner med några stycken. Vi öppnar med den här låten då som heter Everywhere You Go. Man kan gå var som helst. Taxi Ride.

Orkestern i fråga heter Taxi Ride och kommer ifrån Australien, om jag har uppfattat det här rätt. Nästa band är då från USA. Kanske inte självklart, men så är det faktiskt. De heter Fastball och låten The Way. Okay.

har ni snart i 2 timmar lyssnat på mig, Håkan Andersson, med den här rubriken Kvällsmackan. Jag bjuder på ett underlag av olika bröd och en massa olika pålägg som har skiftat väldigt mycket idag, kan jag säga. Nå, det är slut nu. Jag kommer tillbaks nästa vecka med ett nytt program. Då kan jag säga att jag är programredaktör, jag är ansvarig utgivare för det här. Jag finns på 98,2 MHz eller www.bodensradio.se. Så kan det ligga till. Radioactive heter föreningen. Jag är en offentlig person, så det går bra att skriva till mig om ni vill ha dela åsikter om någonting, så att ni hittar mig på Facebook. Tar ni fel så tar ni ju naturligtvis fel. Jag avslutar med Little Feet och Texas Twister. Hej då.

0: Du lyssnar på Radioactive Boden. Ansvarig utgivare Håkan Andersson.
1: Yes, I, det är lördag klockan 5 och ni lyssnar på ett nytt avsnitt av Rusty Reggae Radio. Det är Select the Eye som vanligt med Usher. Och vad ska vi starta denna sändning med? Ingenting annat än Chesedek. Only Rusty.

Yes, sir. Det här är Chesedek, Only Rastafari på Rusted Reg Radio 98,2 Radioactive Boden. Mm-hmm. Rasta Reg Radio, Selassie I saw force the eradication of the last vestiges of racism and colonism from the earth. Yes, erase that and promote the one love. Det finns en skiva som heter Mr. Savone Presents Havana Meets Kingston. Det är lite mixade artister på den skivan. Men på den skivan finns Prince Allah, Roe Fisherman, Roe. Real Roots coming up.

Negusengas, Garmavi, Moambes, Juda, Aile, Selassie. Det här är låten Conquering Lion med artisten Bushman. Riktigt, riktigt, riktigt tung tune. Nu ska jag läsa ett citat här. Och som sagt, Ruster Reggae Radio. Så jag brukar ju läsa citat från hans kungliga majestät Haile Selassie. Men det kommer inte bli den här gången. Utan nu ska jag faktiskt läsa ett citat från en som... Well, not a Rasta man, en promoter of One Love. John Lennon. Han sa så här: When I was 5 years old, my mother always told me that happiness was the key to life. So when I went to school, they asked me what I wanted to be when I grew up. I wrote down happy. And they told me I didn't understand the assignment. And I told them they didn't understand life. Med det i tanken kommer låten här, Jaja, Give Us Life to Live med The Wailing Souls. So love the life you live and live the life you love. Live and love and life should do.

Där hörde ni Judge Give Us Life to Live med The Wailing Souls. Och ni lyssnar på Rusty Regrade 98,2 här på Radioactive Boden. En relativt ny artist som jag tänkte spela här är Junior Morgan, en av de där som Reggae Revival killarna. Och låten jag ska spela heter Ancients och den kommer här. Enjoy!

Junior Morgan, Ancients, Kin Rhythms Ting That Sin. Yes I, relativ ny artist, det där Junior Morgan, och en annan ny artist, eller jag vet inte, ny och ny, så definitionsfråga, men för mig ny, relativt ny, Marcus Gadd, som skulle ha spelat på det inställda Öland Roots. Från albumet Chanting On fanns en låt som heter Purify. Och det är lite det här, du är vad du äter, men jag är ingen italist, verkligen inte. Men samtidigt, folk är, du vet, de köper den dyra oljan till bilarna, köper den billiga maten och stoppar i kroppen. Bryr sig mer om deras bilar än om kroppen. Säger, häll inte ut det i vasken vad det gör med rören, men att stoppa den, inga problem. Lite mer, Health is Wealth, Purify. Marcus Gadd.

0: anything can be accomplished by those with faith. Där han i alla fall Twinkle Brothers, Faith Can Move Mountains. Och jag tänkte vi drar upp tempot lite grann och spelar Dillinger med låten Rangnam Paisa från albumet Bionic Dread. Och här kommer den.
1: My father's name was Elijah and my name is

Yes, be still Babylon, because Rasta protected by the most high God, yeah. Mm. Som sagt, vi ska lämna lite conscious lyrics här och gå över till en låt som jag tycker faktiskt personligen är helt okej. Okay. Väldigt rolig, lite annorlunda, different thing. Shinehead, som kanske inte är den mest kända artisten, kanske väldigt känd dock för den här låten. I'm a legal alien, I'm a Jamaican in New York. Den låten som är med på alla de här absolut reggae-plattorna. Han har i alla fall gjort en reggae-cover av Michael Jacksons låt Billie Jean. Så, här kommer den.

Shineheads version av Michael Jacksons Billie Jean. Men låt oss gå tillbaka till Conscience Reggae. Men now they with Slackness Lyrics. Men det är sagt inte för att den där låten var Slackness Lyrics. Men jag tycker man kan använda sin tid, sina ord till någonting mer promotional, uplifting of the mind, sin food for thought. Men du vet, det finns alltid de där. Vilka tänker jag på? Här finns en låt som beskriver dem. Och det är The Gladiators med låten Chatty Chatty Mouth. Be wise and know your...

The Gladiators, Chatty Chatty Mouth med Clinton Ferron bakom micken där och inte Albert Griffith som det vanligtvis är när man hör The Gladiators. Jag vill läsa ett ytterligare citat av hans kungliga majestät Haile Selassie. Han sa, unless a man undertakes more than he can possibly do, he will never be able to do all he can. Så. Låt oss förvänta oss mer av oss själva än vi trodde var möjligt för att nå vår sanna fulla potential. Culture, with day still.

En av mina absoluta favoritgrupper, Culture. Rise in Power, Joseph Culture Hill, Until Shiloh. Låten ni hörde där, With Day Is Still. Och vad har vi ungefär en 10 minuter kvar i det här programmet, så att låt oss köra på. En artist heter Danai. Put Another Reggae on Top. Tribute to the Legends.

Puttana i Puttana the Reggae on Top, Papa Rasta Reggae Radio 98,2. Yes, real tribute that till reggen och många pionjärerna och idén, tanken bak i reggae. Reggae som mer än vanlig musik, carry a message, spiritual music. Kanske inte den bästa mannen på att förklara det, vad musiken kan göra med den, och speciellt på reggae. Jag kan ju bara uttrycka vad den gör för mig. Men en man som verkligen har ett bra citat ut det hela, det är Jamaicas Malcolm X, The Bush Doctor, Peter Tosh. Och han sa så här om reggae: music is psychology. And if the music does not penetrate the heart, the soul, the mind and the body, then you ain't gonna feel it. Because reggae music is not something that you hear, it's something you feel. And if you don't feel it, you can't know it. It is a spiritual music with spiritual ingredients for spiritual purposes. En artist som alltid kört spiritual conscious music, det är Luciano, The Messenger. Jag kommer låt med honom som kallas Over the Hills.

Yes I. Hörrni, då är den här timmen slut och jag give thanks, tacka för mig och hoppas vi hörs igen nästa lördag klockan 17:00. Aila Selassie sa, use your knowledge for good to preserve peace among men. Because blessed are the peacemakers, because they shall be the children of Jah. See? So live in kärlek.

0: Ja, det är väl onsdag kväll eller söndag om ni lyssnar på reprisen. För att lyssna på jazztimmen. Så att, vi sitter som vanligt här och ska underhålla er. Och vi som sitter här, det är Lars-Göran, Jussi, jag själv, Jan-Olof och vår eminente tekniker Henrik. Och börjar idag gör Lars-Göran med...
1: Grünhai. Och det är en gammal låt av Dizzy. Men den här gången hör vi Scott Hamilton på tenor, Kemper Plofsi på tenor, Spike Robinson på tenor. Alltså tre tenorister som tillsammans med Jay Kana, Wiggins och Stone framför oss med så Grünhai. Varsågod.

0: Och det var de tre saxofonisterna, Scott Hamilton, Ken Petrovsky och Spike Rolson som framförde Growing High. Varsågod, Jussi.
1: Ja, tack, tack. Jag har här en inspelning på 11 maj 1953. Det är Bobby Hackett. Han med den vackra låga tonen på sin trumpet eller kornett. Och han spelar just i det här stycket. Han har med sig Lou Steen, piano, Billy Bauer, gitarr, Arnold Fiskin, bas och Denzil Best, trummer. Dessutom en stringkvartett med tre violiner och en cello. Och stycket som de framför här heter That Old Black Magic.

0: Ja, det var alltså Bobby Haggett med ett litet band som spelade That Old Black Magic. Varsågod.
1: Tack, och vi ska spela från en platta som heter Buddy Rich and His Orchestra. Spelar arrangemang av Marty Page. Fast jag tycker inte att det riktigt är hans orkester. Jag tror det är ett hopplockat studioband. Och för att det är Pete Candoli, Sweet Edison, Conrad Gosso, Frank Rossolini och ja, det är mycket västkustmusiker. Västkustmusiker, det var ett svårt ord. Och de ska spela ett basenummer som heter Down for Double. Varsågod.

0: Ja, det var mycket plåtslageriarbete där med Buddy Rich och hans storband, men det var trots allt ett riktigt Ellington, nej, ett Basie-nummer. Så varsågod för det. Varsågod, Lars-Göran.
1: Ja, han skriver för höger.

0: fram från en skiva som heter Cool Heart. Cool Heart. Anita O'Day sjunger till Jimmy Dufres arrangemang. Och hon hade ett ganska fint band också med sig här. Till Mac the Knife som hon sjöng, som ni hörde. Det är Frank Rosalini trombon, Jimmy Dufres saxofon, Alan Harding, Bud Shank, saxofon, Jim Hall, gitarr, George Morrow, bas och Mel Lewis, trummor. Och det var från Los Angeles 1959. Varsågod, Lars-Göran.
1: Tack så mycket. Och jag tänkte fortsätta med en melodi som tillhör årstiden. Autumn Leaves, med andra ord. Och den framförs här av en kille som spelar flugelhorn och gör det på ett underbart sätt. Han heter Jerky Coon och han är med sig då Bob Haggart och Ed Metz på trummor och Johnny Vero på piano. Men här är i alla fall Autumn Leaves. Varsågod.

0: Ja, det var Jackie Coon på flygeln som spelade Autumn Leaves. Varsågod, Josef.
1: Nej, det är jag som kan.
0: Ja,
1: jag tar över. Och jag ska spela Peter Gullin trio. Och den här trion, den består av Peter Gullin på bariton sax naturligtvis. Och Jakob Fischer, dansk på gitarr. Och Ole Rasmussen bas. Så det är två danska musiker. Och de ska spela All the Things You Are. Och det är gjort 1992 i Köpenhamn.

0: Ja, det var Peter Gullin trio som spelade All the Things You Are från en platta som heter Tenderness. Och det övergår vi till Lars Göran som spelar.
1: Ja, jag kommer att framföra ett nytt stycke av Ellington.
0: Tack för det.
1: Dock icke av Ellington.
0: Aha.
1: Utan av en trumpetare som heter Tony Guerrero. Han är med så här ett, kan man säga, ett lite storband. Fyra saxofoner, trombon och fullt komp. Och låten som han kommer att framföra heter Just Squeeze Me. Varsågod.

0: Ja, det var Tony Guerrero, en trumpetare och kornetist som framförde Just Squeeze Me. Varsågod.
1: Ja, tack, tack. Johan Olof spelade nyligen Lasse Peter Kulin och bariton sax. Så här är Peter Kulins pappa som jag tänkte fram, släppa fram också bariton saxofon, alltså den berömda Lasse Kulin. Och det här är inspelning från 1957. Lars Kulin bariton sax, Rune Överman piano, Bengt Karlsson bas och Nils Bertil Dalander trummor. Och stycket heter Love Man.

0: Ja, det var alltså Love Man med Lasse Gullin och Rune Öfverman, Bengt Karlsson och Nils-Bertil Dalander i januari månad 1957. Varsågod.
1: Ja, och jag ska avsluta denna sändning med att spela Duke Jordan, pianisten som har skrivit Jordan bland annat, som fanns i långa tider i Danmark. Och här ska han spela en låt som heter Lady Dingbat. Jag vet inte om det betyder Lady Knäppjök eller vad det är. Ding, det låter väldigt nedsättande i alla fall. Och tillsammans då med Jesper Lundgård bas och Billy Hart trummor. Alltså Lady Dingbat. Och tack för oss.

0: Hej och välkomna till Den blå hästen, en familjepodcast om Europas historia. Det är jag som är Malin Åkersten Triumf och jag sitter här med min mamma Ulla Åkersten.
1: Hej.
0: Och min pappa Ulf Åkersten.
2: Hej.
0: Hej. Hörrni, idag ska vi prata om Sverige på 1800-talet. Men innan vi gör det så tänkte jag bara säga att alla ni som lyssnar, ni vet ju, vi målar ju med stora penseldrag och vi får inte med alla detaljer och så. Men vi har ju så fina listor.

0: lyssnare som bidrar till den här historieberättelsen. Till exempel så har vi fått mejl till dbh@triumf.se och även Facebook-inlägg på vår Facebook-sida Den blå hästen. Till exempel har vi fått hjälp att reda ut det här med maktdelningsprincipen, en lite mer ingående redogörelse för hur det funkade. Och en ljuvlig idéhistoriker hörde av sig och berättade lite mer om Rousseau, det här om tillbaka till naturen. Och Per Karlsson skickade ett mejl till oss om USAs historia där han hjälpte till med det här med nya Sverige. Ni vet den där kolonin vi pratade om förra gången i New York. Och han sa till exempel att det var faktiskt holländarna som var först i New York och anlade en liten pluttkoloni som hette Nya Amsterdam på Manhattans sydspets. Sånt där kul får man ta del av när man är inne på vår Facebook-sida. Okej, men nog om det. Nu ska vi prata vidare om Sverige på 1800-talet som sagt. Är ni redo?
1: Ja. Vi ska alltså prata om 1800-talet i Sverige och det är tiden från Napoleontiden fram till första världskriget. Det är alltså 13 år på 1900-talet också, men det hör ju ihop.
0: Mm. Långt känns det som nu.
1: Ja, det är ganska långt och det blir ganska besvärligt för att det är ju väldigt mycket, många uppgifter som trängs under den här tiden.
0: Mm.
1: När jag läste historia för 100 år sedan, det vill säga omkring 1960, så ingick en kursbok om 1800-talet som heter Ismernas tid.
0: Mm.
1: Och det var alltså ismer under 1800-talet. Det var konservatism, det var liberalism och det var socialism, för att inte tala om alla ismer inom konsten. Naturalism, 80-talism och pointillism och allt vad de hette.
0: Mm.
1: Och det här var med ismer. Det var väldigt viktigt under den här perioden. Man inspirerades utav dem och man läste väldigt mycket. Det var under den här perioden som pressen exploderade fullkomligt.
0: Mm.
1: Landet moderniserades under den här tiden. Den välfärd som vi har idag, den grundade sig på utvecklingen under 1800-talet. Befolkningen ökade hela tiden och barnadödligheten minskade. Och det är någon vetenskapsman som har roat sig med att försöka...
0: Eller kvinna?
1: Ja, det här var en vetenskapsman.
0: Okej.
1: Okay. Han roade sig med att försöka räkna ut en slags BNP. Det fanns ju inte på den tiden. Men när det var som allra bäst i Sverige, det vill säga omkring efter 1850 ungefär, så räknade han ut att BNP skulle ligga på 60%, vilket är en ren löjlig siffra idag när den ligger på 1-2%. Och man tycker att 4% är jättebra. Nu var det ju så att det här med Adam Smith och distributionen av välstånd som han skrev, det var en engelsk nationalekonom som kommer få väldigt stor betydelse.
0: Det kändes som att du trodde att jag visste vem det var.
1: Ja.
0: Ja, det gjorde jag inte.
1: Nej, men han har kommit att påverka Marx, han kommer att påverka i stort sett alla politiska och ekonomiska tänkare. Och han skrev alltså en bok som heter Distribution av välstånd. Och det var de inte så bra på den här tiden. Och det betyder alltså att den här braheten, eller jag får säga, det här som var bra i Sverige, det var ett ganska litet antal människor som drog nytta av det. Den stora delen av svenska folket var lantarbetare och arbetare med tiden i de industrier som växte fram. Och de hade det uselt fullkomligt. Vid den här perioden så var vi drabbade utav den europeiska konjunkturen. Det var lågkonjunkturer och det var högkonjunkturer, ungefär som idag. Fast en lågkonjunktur slog ju oerhört hårt på befolkningen. Man svalt ihjäl helt enkelt när man stängde fabriker eller när bönderna inte fick betalt för sina jordbruksprodukter.
0: Mm.
1: 1815 så var det ungefär 2,5 miljoner människor i Sverige.
0: Mm.
1: 1850 var det 3,5 miljoner.
0: Åh, jäklar.
1: Och 1900 var det 5 miljoner människor i Sverige.
0: Och det har att göra med det här med barnadödligheten som minskade och
1: ja.
0: Bättre medicin. Och...
1: Ja, man hade tidigt på 1800-talet så var en engelsman som hade utvecklat ett vaccin mot smittkoppor.
0: Ja.
1: Och det hade ju varit en gissel för Sverige. Men under den här perioden, mer under den här enorma folkökningen, så utvandrade över 1 miljon människor, framförallt i Nordamerika.
2: Ja. Men vi hade ju inga krig.
1: Nej, det var freden, det var vaccinet och potäterna.
0: Det här känner jag igen.
1: Ja, det var Tegnér som sa det.
0: Mm.
1: Freden hade ju, var ju viktigt. Det hade ju skattat hårt på befolkningen under århundradena tidigare. Och vaccinet, det var smittkopporna.
0: Ja.
1: Och potäterna. Potatisen fick ju ett enormt genomslag på under 1800-talet. Och det blev en huvudföda för svenska folket. Sen är det en sak som påverkade det här med utveckling. Det är hur man såg tid. Före 1700- och 1800-talets filosofer så såg man tiden någon som en långt, långt streck ungefär. Och om det var något som gick fel så kunde man revolvera, det vill säga revolvera, brida tillbaka, starta en revolution som betyder återgång.
0: Mm-hmm.
1: Gick man tillbaka och sökte sina rötter och så försökte man reparera det som gick fel. Och det här var på något sätt bestämt av Gud. Men under 1800-talet, med påverkan av de engelska filosoferna, Newton och killarna, så började man inse att det här var någonting som människan kunde påverka. Man kunde själv påverka sin framtid. Och det här fick ju då en väldigt stor betydelse för utvecklingen över i hela Europa.
0: Så helt plötsligt börjar man tänka med orsak och verkan då, eller?
1: Ja, oja.
0: Mm-hmm.
1: Och man började inse att det som utvecklades i industrin och när det gäller tidningar och böcker och annat, att det kunde förändra samhället. Det hade man inte haft en tanke på tidigare. Samhällets utveckling var mer eller mindre förutbestämd. Här spelar ju franska revolutionen en väldigt stor roll.
0: Mm.
1: De här människorna, utvecklingsmänniskorna, de såg franska revolutionen som början på något nytt. Medan de andra såg franska revolutionen som en återgång till något annat. Och det blev ju en återgång med restaurationen 1815 med vinkongressen och annat. Men vi kommer närmare in på det.
0: Mm. För hur ser det ut ute i Europa nu då?
1: Ja, det är under den här tiden som begreppet eurocentrism skapas. Det hade man ingen aning om då, men det är något som man har hittat på i efterhand.
0: Mm.
1: Europa var centrum i världen. Resten av världen var, man kallade sig för första världen, det var Europa. Andra världen, det var hjälpligt industrialiserade stater.
0: Som till exempel?
1: Ja, Egypten, delvis Indien och ja, vissa stater som hade någon begynnande industri i alla fall. Och tredje världen var resten.
0: Va? Så det var då det här myntades med tredje världen?
1: Ja. England styrde världen vid den här tiden. England var världshärskare, hade världens största flotta, världens största armé. Och den armén åkte runt i världen och slog ner lite uppror. Man kan säga att det var krut mot spjut. Man hade alltså en överlägsen beväpning emot de människor som försökte göra uppror. Och man ansåg sig vara fullkomligt oövervinnliga. Man grundade kolonier runt om. I Afrika, Sydafrika, Rhodesia, Egypten med kanalen i mitten på 1800-talet som hade stor betydelse för man slapp åka runt Goda Hoppsudden.
0: Och man kunde ta ut massa tull från folk som ville använda kanalen.
1: Ja.
0: Mm.
1: Och det var en bra väg till Indien som vi har pratat om tidigare som blev ett kejsardöme. Därför att Tyskland blev kejsardöme.
0: Ja, så himla tramsigt alltså. Ja.
1: Grunden för Englands makt det var industrin. Industrin utvecklades, man hade massor med uppfinningar som spreds över världen och produkter som spreds över världen. Det var England som kom på det här att man skulle exportera kläder och industriprodukter ut över världen och ta hem råvaror, inte minst guld. Under den första årtionden vid den här tiden så levde ju fortfarande slavhandeln. Och det skapade ju stora förmögenheter i England. Man hade dessutom någon slags monopol på socker vid den här tiden. Man hade stora sockerplantager på Jamaica. Och de människor som hade de sockerplantagerna som drevs med slavar, de blev fullkomligt omätligt rika. Och väldigt många, eller ganska många av de stora slott vi ser idag i England grundar sig på pengar ifrån Jamaica och slavhandeln där.
0: Downton Abbey?
1: Jag vet inte om den kommer därifrån, men det är inte otroligt. Den kan bara komma ifrån opiumkriget också.
0: Kan det vara.
1: Men man byggde järnvägar, man var först i världen på att bygga järnvägar. Man hade ju gruvor, man utvecklade järn och man kunde bygga broar, man kunde bygga slussportar. Man byggde också vägar. Det var alltså en infrastruktur som var fullkomligt överlägsen alla andra länder i Europa, för inte tala om resten av världen. England var alltså ett förvånansvärt modernt land under stora delar av 1800-talet. Det var också i England man utvecklade det som jag pratade om tidigare, parlamentarism.
0: Mm.
1: Parlamentarism är alltså att man har en regering som är beroende av parlamentet, riksdagen. Och majoriteten där. Det här utvecklades trots att man hade en väldigt stark drottning och hennes gemål.
0: Ja, Victoria Albert.
1: Victoria och Albert, ja.
0: Yes.
1: Handeln i England gynnades av att man hade frihandel. Och frihandel var ju ett slag mot bondenäringen. För då kunde man importera säd ifrån resten av världen, vilket slog ut engelska bönder.
0: Ja, för man hade inte EU-bidrag på den där tiden.
1: Nej, knappast. Och det betydde att det var en väldig flykt från landsbygden in i fabrikerna.
0: Mm. Hur var det i Frankrike då?
1: Ja, där var det ju lite annorlunda. Efter Wienkongressen så tillsatte man ju en kung som var son till den nackade kungen. Han regerade fram till 24. Och 1824 så kom det en kung som tog det här med kungadömet på allvar. Han var stockkonservativ fullkomligt och såg att det fanns liberala rörelser i Frankrike. Det fanns ju tidningar och tidskrifter redan då. Och han började införa en förfärlig massa förordningar och förbud mot tidskrifter. Då han införde en sträng censur och skapade en livskraftig polis och som slog ner allting.
0: Mm.
1: Och det här retade ju fullkomligt livet på alla liberaler. Det var ju en liberal rörelse som växte sig stark under den här perioden i opposition mot den här kungen, Karl den femte hette han. Han blev avsatt 1830, det är de här beryktade 1830-årskravallerna.
0: Och det var mot kungen för frihet?
1: Ja, liberalernas frihet.
0: Mm.
1: De tillsatte en ny kung som kallades för borgarkungen. Och han var alltså för borgarklassen. Och han satt faktiskt ända fram till 1848. Då kom det nya kravaller. Och vid den här tiden var det första gången som arbetarna deltog i kravallerna.
0: Mm.
1: Fast det var ju en borgerlig revolution. Och den var alltså väldigt våldsam. Det var massor med människor som dog. Och man skapade en kort andra republik som man inte behöver komma ihåg särskilt mycket om. Men det ledde fram till Napoleon. Napoleon den tredje. Och det var han som började då att reformera landet. Det var han som anställde den här Osman till exempel och rev ner halva Paris för att göra boulevarder.
0: Mm.
1: Han gjorde en massa andra saker. Och det var under den här tiden som grunden lades till det som i tiden kom att kallas för La Belle Époque. Det var under den här perioden som de stora varietéerna skapade. Offenbach jobbade i Paris. Och vi har ju tidigare pratat om både Tyskland och Frankrike, hur Bismarck lurade Napoleon den tredje att förklara krig emot honom. Vilket var otroligt korkat. Bismarck hade ju världens största armé. Och Napoleon III hade knappt någon armé alls. De var många, men de var oerhört oövade.
0: De var jättebra på att dansa, kanske.
1: Ja, kanske de var. Och den tyska armén besegrade den franska. Det resulterade i att det tyska kejsardömet utropades i Paris.
0: Ja, just det. Så himla fult.
1: Vilken chikan.
0: Ja, verkligen.
1: Då blev det våldsamma uppror i Paris, kommunalupproret. Det här var det första upproret i världshistorien när man hade kamera. Och det spreds bilder i tidningar och i tidskrifter och även böcker om döda kommunaler. Hur elaka man hade varit och tagit livet av dem.
0: När är vi nu?
1: 70-71.
0: Ja, då hade ju Krimkriget varit.
1: Ja.
0: Och då hade man ju i alla fall varit... Där hade man ju varit nere också direkt rapporterat.
1: Ja, nu var det kameror också.
0: Mm.
1: Efter det här så bildades alltså Tredje republiken och den berömda La Belle Époque. Landet blomstrade, man hade en världsutställning, man ville ju kopiera Londons världsutställning från 1851 var det väl.
0: Mm.
1: Och man byggde Eiffeltornet. Om man sen går över till Tyskland.
0: Mm.
1: Tyskland var ju Bismarck vid den här tiden.
0: Han kom på 1860-talet, eller
1: ja,
0: vad var det?
1: Ja, någonting då, ja.
0: Mm.
1: Ja. Ja, början på 1860-talet. Tidigare så var ju de här kungarna Wilhelm och Fredrik Wilhelm och allt vad de hette i Preussen.
0: Mm.
1: Och Bismarck insåg ju att om man skulle ha någon som helst inflytande i världen så måste man ena Tyskland. Så han anföll Danmark, han anföll Österrike och han lyckades få Frankrike att förklara krig emot sig. Och det här slutade med att näst största staten, Bayern, även anslöt sig till den här tyska federationen. Och det blev alltså en stor tysk stat med en blomstrande järnindustri. Järn, stål och man grundade det som med tiden blev Ruhrområdet. Och där tillverkade man då broar, slussar, vapen, krigsfartyg. Man hade alltså en världens modernaste krigsmakt i slutet av 1800-talet och början på 1900-talet. Och den var välövad. Det var ju den preussiska militarismen smittade av sig på hela det tyska kejsardömet.
0: Och är det nu också man håller på och börjar jobba upp den här nationalismen?
1: Ja, det kom ju vid den här tiden i Tyskland. Och det grundar sig på romantiken, men man hade då en massa idéer om germaner och arier. Och vad arier är, det vet man inte riktigt, men det var en mytisk föreställning om att de indoeuropeer som invandrade till Europa för tusentals år sedan var rena arier och germaner. Och talade ett gemensamt språk.
0: Mm-hmm.
1: Och det här vet man ingenting om idag. Men det var ju många som trodde på det. Och det mest extrema exemplet det är ju nazismen och Himmler som trodde blindt på att det fanns arier och germaner.
0: Mm.
1: Det här börjar vid den här tiden alltså. Och man byggde hur mycket statyer som helst runt om. Det var ju populärt att bygga statyer. Det gjorde man ju i Sverige och i Frankrike. För att inte tala om alla Garibaldi-statyer som finns i Italien. Den mest kända statyn, det var ju den Arminius-staty som restes i Teutoburgerskogen. När germanerna slog romarna år 9 efter Kristus. Och det är en staty, jag kommer inte ihåg hur hög den är, 30-40 meter någonting, med ett stort svärd. Inte riktat emot någon annan än Frankrike förstås.
0: Nej, förstås.
1: Man försökte, man var ju lite illa ute här med kolonierna. Frankrike och England hade ju snott det mesta. Men man fick lite kolonier i både Ostafrika och i Västafrika.
0: Mm. Men du, jag måste fråga om ett annat land som vi får gång på gång frågor om och som jag tjatar på dig om också. Österrike. Kan vi inte ha en Österrikes special någon gång?
1: Jag tror vi ska ha det, för att det har ju påverkat, det österrikiska kejsardömet kom att påverka stora delar av Östeuropa.
0: Mm. Och så hur ser det ut nu då under 1800-talet?
1: Ja, det ser ju ut så att det är ett kejsardöme, resterna av det tysk-romerska kejsardömet. Kejsaren sitter i Wien, halva Balkan, hela Tjeckoslovakien och delar av Polen ingår ju i kejsardömet.
0: Mm.
1: Ja, norra Italien delar av det också. Det här var ett svagt rike. Man hade visserligen en stor armé, men den fick ju huvudsakligen, bortsett ifrån att de paraderade i Wien och dansade, så var huvuddelen av armén var posterade i det här jättestora kejsardömet som gränsvakter och vakter mot alla uppror. Det vimlade av upprorsmän i det här riket. Jag kommer inte ihåg, jag har läst någonstans hur många språk man talade, men det var alltså 20, 30, 40 språk. Vid den här tiden så var ju Österrike och Ungern förenade också. Och även Ungern pratade man ju massor med olika språk, för att inte tala om Balkan. Det här var ett område som av något mytiskt skäl hölls samman som kejsardöme. Det fanns egentligen inte några sakliga skäl. Och det sprack ju sen i samband med första världskriget.
0: Men så länge höll det ut i alla fall?
1: Ja, det gjorde faktiskt det. Och sen om man ska prata två ord om Italien, så enades det ju vid den här tiden, 1860-talet, och med Garibaldi och Cavour och allt vad det var.
0: Mm.
1: USA måste vi nämna också. USA hade ju befriat sig ifrån, slutet på 1700-talet så hade man befriat sig ifrån England, utropat United States of America. Washington blev president i början av 1800-talet och sen avlöste presidenterna varandra. En del var bra, andra var dåliga. En del var superuter och andra var geniala fullkomligt. Under 1800-talet så expanderade alltså USA västerut. Det finns ett helt bibliotek skrivet om den här längtan västerut. Det var väl delvis för att försköna det faktum att man erövrade mark ifrån indianerna.
0: Mm.
1: Och skapade försörjning för alla dessa invandrare som kom under hela 1800-talet. Och i mitten på 1800-talet då hade det gått så långt att USA hade blivit ganska stort. Man hade en uppdelad ekonomi. Man hade en sydstatsekonomi som var huvudsakligen franskinspirerad. Och där ett antal väldigt rika ägare av bomullsplantager bland annat hade slavar. Sen hade man nordstaterna som var industrialiserat ungefär som England eller Sverige eller Tyskland. Och det blev motsättningar mellan de här. Och då startade då amerikanska inbördeskriget.
0: Ah, vi kommer att komma tillbaka till det här.
1: Ja.
0: Okej, men över till Sverige nu då?
1: Ja. 1809 var ju ett viktigt år i svensk historia. Vi förlorade Finland som sagt var. Vi avsatte en kung och valde en ny, Gustav den tredjes bror, som kallades för Karl den trettonde.
0: Gamla gaggiga gubben.
1: Ja. Och vi fick en ny regeringsform. Det var den här vi nämnt tidigare. Där var maktfördelningsprincipen gällande. Man fördelade makten mellan kung och, ja, i princip kungen och folket. Man skapade en riksdag med två kamrar och man hade fortfarande fyra stånd. Och det här blev ju lite förvirrande. Den kom ju att vara kvar fram till 1866. Men man hade alltså fyra stånd i första kammaren och fyra stånd i andra kammaren.
0: Och vänta, det här fattar jag inte. Men hattar och mössor, finns de kvar?
1: Nej, de var ju borta. De tog ju Gustav III död på. Folk var ju så grundligt trötta på hattar och mössor på 1700-talet. Så efter 71 fanns inga hattar och mössor. Då hade vi kungligt envälde.
0: Ja, just det. Okej, så hattar och mössor är borta.
1: Mm.
0: Istället använder man sig av de där fyra stånden istället.
1: Ja, istället. Men i alla fall, det fanns ju fyra stånd kvar.
0: Som sitter i då två kammare.
1: Ja.
0: Men vem sitter i vilken?
1: Alla sitter i alla. Jaha. Jag blev väldigt förvirrad. Man hade alltså 4 stånd i första kammaren och 4 stånd i andra kammaren.
0: Åh, jösses. Men vad är det för skillnad på de olika kamrarna då?
1: Ja, i första kammaren var satt högre ämbetsmän, hög adel, biskopar och den typen av människor. Andra kammaren skulle då representera folket. Det var borgare i väldigt stor utsträckning och rika självägande bönder.
0: Men hur hamnar man i de här olika kamrarna då?
1: Jo, det var ju så att någon allmän rösträtt var inte tal om. Den kom ju inte förrän 1909, 100 år senare. I det här fallet så vid 1809 så handlade det om att rika och mäktiga män bäst kunde bevara staten och dess idé.
0: Mm.
1: Och det betydde att man hade väldigt skarpa restriktioner om vilka som kunde väljas.
0: Och vem valde in dem då? Det var inte folket då alltså?
1: Nej, det fanns ju delegationer runt om i landet som utsåg de här rika människorna.
0: Mm. Hade de lika mycket makt första och andra kammaren?
1: Andra kammaren hade någon slags förslagsrätt som första kammaren kunde säga nej, ja och nej till. Det är samma sak som över- och underhuset i England.
0: Ja, är det så det funkar? Mm. Det har jag aldrig fattat. Men kungen har fortfarande någon form av makt?
1: Det fanns ju väldigt detaljerade bestämmelser om vad kungen kunde göra och inte göra. I praktiken var det ju så att hade man en kraftfull kung vid den här tiden så kunde han styra landet. Det enda han inte kunde göra var att bevilja skatter. Och han hade ingen makt över ekonomin på det sättet.
0: Mm.
1: Karl XIII hade ingen makt alls. Det var hans närmaste människor, statsråden, som bestämde i landet. Landet var ju helt beroende av att skapa en efterträdare till Karl XIII. Man insåg att han skulle ju dö snart. Dessutom var han senil. Den allmänna opinionen i Sverige vid den här tiden, det var att man skulle närma sig Napoleon. Napoleon var den stora hjälten. Han var på höjden av sin makt. Han hade ännu inte angripit Ryssland. Han styrde världen helt enkelt.
0: Men jag fattar inte alls det här. För att det var ju han som gav bort Finland.
1: Ja, men det visste man ju inte. Det hade man ingen aning om. Mm. Att han hade haft ett möte i Tilsit som ligger i Baltikum med den ryske tsaren. Där han gav sitt tillstånd till den ryske tsaren att ge sig på Finland.
0: Mm.
1: Och det var ju ett sätt att straffa Sverige för att Sverige inte ville vara med på den här kontinentalblockaden mot England.
0: Just det, med vår smugglarkung.
1: Ja, man utsåg först en dansk prins till tronföljare.
0: Ja.
1: Han dog. Och det ryktades att en av gustavianernas stora män, Axel von Fersen, låg bakom det mordet.
0: Mm-hmm.
1: Man hade ytterligare en dansk prins på gång. Och då skickade man ner en löjtnant Mörner. Mörner är en högadlig släkt. Till Paris för att fråga Napoleon om det gick bra.
0: Ja,
1: för det måste man ju.
0: Ja.
1: Och när han kom till Paris så insåg han ju att det fanns ju en annan kandidat.
0: Mm-hmm.
1: En marskalk som verkligen skulle vara Napoleons man i Sverige.
0: Mm.
1: Han hette Bernadotte. Och den här Bernadotte, han var ju en mycket skicklig krigare. Framförallt så var han ju intendent. Han såg till att trupperna var välutrustade, att de hade mat och kläder och att de kunde kriga bra. Han var väl inte den största strategen i världen, men han var väldigt uppskattad i början av Napoleon.
0: Mm.
1: Till slut så blev han så uppskattad av sina trupper och överhuvudtaget av franska folket att Napoleon bara uppfattade honom som konkurrent.
0: Mm.
1: Så egentligen så blev Napoleon jättelycklig när Mörner kom till honom och sa att de gärna ville ha Bernadotten som kung i Sverige.
0: Mm. Så han drar över till Sverige och blir kung liksom?
1: Ja, kronprins först.
0: Ja.
1: Det är massa krångel. Det var ju många människor som inte ville ha en fransk marsa. Han var ju inte av kunglig börd. Han var ju son till en advokat i Sydfrankrike. Det var ju ingenting att ha som kung.
0: Nej.
1: Var många som ansåg. Och när han kommer till Sverige så tror alla att han kommer att fixa det här. Han är kompis med Napoleon och vi kommer att delta i hans erövring av hela världen.
0: Mm.
1: Men Bernadotten var ju klokare än så. Han insåg ju att i samma ögonblick som Napoleon skulle anfalla Ryssland så skulle han själv falla.
0: Jaha.
1: Så att han gjorde sig kompis med den ryske tsaren och med ett antal tyska furstendömen. Och när Napoleon hade blivit besegrad i Ryssland och tågade tillbaka så hade han delar av sin stora armé kvar. Och den var i Nordtyskland och en förenad armé, Sverige, Ryssland, tyska stater, slog Napoleon. Besegrade Napoleon, hans första nederlag. Det här är ett föga minnesrikt krig. Det var ju väldigt få svenskar som deltog i kriget. Och Bernadotten blev anklagad för att spara svenskarna för han skulle ju bli kung i Sverige.
0: Mm-hmm.
1: Men det var alltså sista kriget i Sverige. Det är ju att komma ihåg, vi har inte varit i krig sedan dess.
0: Nej.
1: Det är fantastiskt.
0: Ja, det är det.
1: Han hade ju en agenda här. När han gjorde sig till kompis med den ryske tsaren så insåg ju han att han skulle aldrig få Finland tillbaka. Han pratade med tsaren och de tyska furstarna och även med England om att ställa upp här. Så vill jag dels ha en stor summa pengar och dels vill jag ha en garanti för att jag får Norge.
0: Mm. Mm.
1: Och det fick han. Det slöts en fred i Kiel och då garanterade de andra staterna att Norge skulle tillfalla Sverige.
0: Mm.
1: Dessutom så för att han skulle delta i det här kriget så krävde han en kompensation för alla egendomar han skulle förlora när Napoleon blev sur på honom.
0: Ja, just det.
1: Ja,
0: aha.
1: För han var ju fiende till Frankrike nu och Napoleon slog ju till. Han tog alla hans egendomar, alla hans slott och allt vad han hade. Och då fick han en ö i Västindien som heter Guadeloupe.
0: Ja.
1: Och den tillhörde honom, eller Sverige, i några månader. Sen såldes den tillbaka till Frankrike, för England hade erövrat Guadeloupe, för en enorm summa. Och den summan betalade han hela Sveriges statsskuld med.
0: Va?
1: Ja, hela statsskulden.
0: Den som vi har haft släpande efter oss sedan, säg, 1500-talet.
1: Ja.
0: Oh, wow.
1: Så Sverige var på grön kvist här, tack vare Bernadotten. Så han blev populär, alltså det blev han ju.
0: Mm.
1: I praktiken styrde han ju Sverige fram till Karl den XIII:s död 1817 och han blev kung 1818.
0: Men då heter han inte Bernadotte när han blev kung?
1: Nej, då heter han Karl den XIV Johan och det hittade de på i riksdagen eller högadeln. Han kan inte heta Jean-Baptiste
0: Bernadotte.
1: Ja, det går ju inte.
0: Oerhört märkligt att jag minns det här.
1: Ja. Han hade ju en enorm auktoritet. Han hade ju då som sagt betalat Sveriges statsskuld. Och han kom med hela den napoleanska kunskapen till Sverige. Om hur man ska organisera ett land och... Han var väldigt populär och gjorde väldigt mycket i början av sin regenttid.
0: Vad gjorde han då?
1: Han lät bygga vägar. Han startade Göta kanal som var en tanke att förena Östersjön med Västerhavet. Om man pratar geopolitiskt så låg ju Stockholm lite risigt till.
0: Mm.
1: Stockholm hade ju under århundraden varit mitt i landet. Plötsligt så låg det i en utkant vid Östersjön.
0: Ja, just det.
1: Det var ju egentligen Göteborg som skulle ha blivit huvudstad.
0: Ja.
1: Men nu var det ju så att alla departement och allting låg i Stockholm. Och nu gäller det att förbättra kommunikationerna med Stockholm och resten av landet.
0: Mm.
1: Han gjorde ju en antal jordbruksreformer. Han slog igång de här skiftena. Vi har pratat om skiften tidigare. Det var det där att man strippade upp varje gång en bonde dog så strippade man upp egendomen i bra jord, dålig jord, allmänning och så vidare.
0: Uh-huh.
1: Han införde då en lag som skulle förhindra detta och skapa större brukningsenheter. Det här var ju inte populärt, så det drog ut på tiden väldigt mycket. Men med tiden så kom det ju att bli något vettigt utav det. Han införde nya djurraser ifrån Europa. Han införde nya sädeslag och gjorde massa såna här saker. Han hade problem med Norge.
0: Mm.
1: Under alla de här bråken med Napoleon och Bernadotten och annat, så hade Norge utsett en dansk prins till kung.
0: Mm.
1: Man gjorde en norsk grundlag. Och det gjorde man i Eidsvoll. Och det gjorde man den 17 maj. Lite kul med den där norska grundlagen. Den har alltså haft en enorm betydelse för den norska nationalismen. Och den var skriven på danska. För att någon norska fanns ju inte vid den här tiden. Det hittade man ju på senare.
0: Va?
1: Ja, hitta på. Det var ju alltså man samlade. Man gjorde inte direkt som Dante. Men...
0: Nej, jag tänkte på honom också.
1: Nej, men man samlade och började skriva på nymål.
0: Bokmål, va?
1: Bokmål och nynorsk.
0: Mm.
1: Och det blev en hel litteratur som med tiden växte fram på de här språken. Men vid den här tiden så hade man inget officiellt språk i Norge, utan det var danska. Och anledningen till att man skrev på danska, det var att de norska ämbetsmännen och politikerna var rädda för att vi skulle betrakta Norge som ett nytt Skåne. Det vill säga helt integrerade med Sverige.
0: Mm.
1: Och det tänkte de till varje pris förhindra.
0: Mm-hmm.
1: Så att under hela 1800-talet fram till 1905 så hade norrmännen ständiga bråk. Man försökte att hävda Norge som nation under hela tiden. Mot Sverige, mot de svenska kungarna och mot det svenska statsrådet. Den norska nationalismen blev väldigt, väldigt stark. Det var, man utvecklade en litteratur, man utvecklade teaterstycken, man moderniserade Norge, man byggde järnvägar. Man satsade på jordbruk till svenska bönders förtvivlan. Man hade ett framgångsrikt jordbruk i Norge och exporterade jordbruksprodukter till Sverige.
0: Oh.
1: Inte okej för svenska bönder. Och det blev med tiden upphov till de här tullstriderna man hade. Norge, som ju har väldigt stora kuster och väldigt bra hamnar, de utvecklade en väldigt stor handelsflotta redan då, som man ju har idag fortfarande. Och med den här handelsflottan så började man importera spannmål och andra billiga produkter från resten av världen, som ytterligare gjorde svenska bönderna ännu surare.
0: Mm.
1: Man hade en flaggstrid. Den officiella flaggan var en jättestor svensk flagga med en liten plutt norsk flagga i ena hörnet.
0: Ja.
1: Och det kunde man ju inte acceptera. Man hade en konsulatstrid. Norge ansåg att de hade speciella relationer med resten av världen, att de kunde inte företrädas av de svenska ambassaderna.
0: Nej, man ville förstår jag.
1: Ja, man ville ha egna ambassader i USA och i England och så vidare. Tack vare sina handelskontakter förstås. Och det här höll man på med under hela 1800-talet. Kungarna försökte att bromsa. Man hade kungliga ståthållare i Norge, vilket ju låter ungefär som det vore ett lydrike. Och det var alltid kronprinsen som var ståthållare i Norge.
0: Mm.
1: Man hade en ståthållarstrid, man ville ha bort dem och lyckades med tiden. I författningen 1809 så hade man ett slags veto för kungen. Då drog man ju ut på frågorna så länge så att det kungliga vetot blev värdelöst.
0: Mm. Mm.
1: Och Norge blomstrade under den här tiden. Man hade ett framgångsrikt näringsliv. Man hade inte minst en väldigt framgångsrik kulturliv. Trots Sverige.
0: Ja.
1: Från överklassen i Sverige behandlar man Norge som ett lydrike. Man var allmänt sura på att norrmännen inte accepterade det.
0: Mm.
1: Att vara lydriket i Sverige ansåg de ju vara en stor fördel. Vilket ju inte norrmännen tyckte.
0: Nej, såklart.
1: Ja, det ledde fram till unionsupplösningen 1905. Mm. Det fortfarande fanns folk i Sverige som ansåg att man skulle ta Norge med en vapenmakt. Man drog ihop en liten militärgrupp i Karlstad och skulle ta Norge. Men sen var det ett antal vettiga människor som insåg att så här kan vi inte bete oss. Man ordnade en folkomröstning i Norge inför unionsupplösningen. Och den blev ju till oerhört stor del ett nej till Sverige och ett ja till självständigt Norge.
0: Alltså det är så konstigt att man överhuvudtaget gör det där. Att man överhuvudtaget har den där omröstningen.
1: Nej, men det är inte så konstigt. Det lydde ju faktiskt under Sverige. Vi hade officiella unionsdokument. Svenska kungen var norsk kung. Det norska statsrådet kunde inte sammanträda själva, utan de måste åka till Stockholm för att sammanträda.
0: Ja, nej, jag menar bara att det är jättekonstigt att man på riktigt tror att man ska kunna få rösterna till sin fördel.
1: Ja, det är ofattbart.
0: Verkligen. Nu har vi ju pratat lite grann om den norska nationalismen. Men hur ser det ut i Sverige då, mamma?
2: Ja, nationalismen eller nationsbyggandet, det pågick ju överallt i Europa under den här perioden. I Sverige i samband med förlusten av Finland då på 10-talet så vaknade det götiska förbundet på nytt.
0: Ja, just det, de där ja.
2: Ja, det var två förbund. Det var dels det götiska och sen var det ett som heter Mannheim som kom att bli viktiga inslag i kulturlivet nytt. Och götiska förbundet, där var fosterlandskärleken det viktiga. Och där hälsade man varandra med hej och handslag.
0: Det var modernt.
2: Det blev i alla fall modernt.
0: Ja.
2: Och det var Geijer och Tegnér och Per-Henrik Ling, han med gymnastiken.
0: Just det.
2: Som var tongivande. Och de sysslade med forskning i nordiska fornhävder och sagor. Och så var de väl inne på någon sorts moralisk fostran också. Och Mannheim, det var Carl Jonas Love Almqvist. Och där höll de på också med forskning. Och de försökte att koppla fornnordisk mytologi och kristendom på något sätt som jag inte riktigt
0: låter
2: begriper
0: svårt.
2: Hur de fick ihop. Nej, men det var ju liksom att koppla ihop då fornnordiska gudasagan med religiösa gestalter.
0: Mm.
2: Och så var det då en massa skulpturer som gjordes med anknytning då till den här klassicistiska uppfattningen. Så det fanns skulpturer som såg ut som antikens gudar och som skulle föreställa då Oden och Thor med hammaren och så.
0: Och det här gör man för att det är en del av övriga Europas strömningar? Eller liksom, har det med Finland att göra det här? Eller kan det hänga ihop med det här?
2: Jo, men det var säkert det som var utgångspunkten. Ja, sen är det ju aktuellt med folklivsforskning lite här och var. Så många av de här influenserna kommer ju, eller förekommer på olika håll. Och så var man ju hjälpt av att på den här tiden så började ju pressen få allt större inflytande.
0: Mm.
2: Så det gick ju att sprida de här olika föreställningarna på olika sätt. Och så fanns det till exempel då en tidskrift som där man spred runforskning och man hade folkvisor och man hade folkmusik överhuvudtaget. På mitten av 1800-talet så kom då dragspelet att bli spritt som instrument.
0: Var det så sent? Vad roligt.
2: Ja, det fanns ju tidigare, men det kom att bli väldigt populärt vid den här tiden. Tidigare så var det ju mest melodi och rytm i folkmelodierna, i folkvisorna. Och här kunde man då börja spela harmonier och så. Mm. Och dragspelet blev ju väldigt populärt och spritt. Och överhuvudtaget så var man ju ute efter det genuina, och samtidigt så kom det, ja, så kom den här äkthetsbehovet att kämpa emot den nya tekniken och musiksmaken.
0: Vad märkligt det måste, vad dubbelt det måste ha blivit.
2: Allt nytt fick ju kämpa. Och det gamla också för den delen.
0: Mm.
2: Sen var det ju en annan rörelse, och det var ju väckelserörelsen,
0: ja,
2: på den här tiden. De hade ju sin musik. Men i Sverige då så försökte man ju rädda folkmusiken. Och då bildade man Folkmusikskommissionen. Det var inte förrän 1908, men ändå. Då gjorde man en kartläggning av svensk folkmusik landskapsvis. Man var mycket för det där med kartläggningar landskapsvis. Och på den tiden så hade vi till exempel bröderna von Wright som gjorde en sammanställning av Nordens fåglar och folkdräkter. Det var alltså svenskheten och hur den representerades i landskapsform, kan man säga. Liksom historiska dramer, och som värmlänningarna och ja, daladräkter och allt sånt där. Men det är ju bondekulturen, ja, och bonderomantiken som får liksom någon sorts organiserad form.
1: Ja.
2: Mm.
1: Och det var ju verkligen romantik, för att det var ju eländigt ute på landsbygden. Men i tavlor och i musik och i folkdräkter såg det ju jättetjusigt ut i de rikas, på de rikas väggar.
0: Ja.
1: För att avsluta det här med Bernadotten, alltså Karl den 14 Johan,
0: mm,
1: så måste man ju säga att hans eftermäle blev ju inte så bra. 1830, när han var ju kung då, var ju den stora revolutionen, eller stor, men i alla fall, någon slags uppror i Paris, där man ersatte den stockkonservativa Karl den 15 med Ludwig Filip. Då fick liberalerna fritt fram, och då blev Karl den 14 Johan rädd. Han hatade liberaler och tyckte att de var om inte kungamördare så ville de störta kungadömet i alla fall. Det var ju lite svårt att hindra liberalerna att komma fram vid den här tiden. Men han försökte så gott han kunde. Han införde censur och satte folk i fängelse för de sa saker han inte tyckte om och så. Och liberalerna låg ju lite lågt, för han hade ju fortfarande en väldigt stor respekt med sig.
0: Han hade ju ändå betalat vår statsskuld.
1: Ja, inte bara det. Han var ju faktiskt, han var en väldigt uppskattad kung. Det här mytiska förhållandet mellan folk och kung, det existerade ju fortfarande. Och liberalerna låg lågt. De såg att hans son, Oscar, han hade skrivit en bok om liberal fångvård och att han var liberal i största allmänhet. Så att de låg lågt. De ville inte stöta sig med Karl den 14 Johan.
0: Nej, de väntade, bidade sin tid.
1: Det gjorde de, ja. Uh-huh. Men han var sur och tvär och besvärlig i största allmänhet. Låg i sängen hela dagarna. Sängkammarregimentet kallades det. Och i de inre kretsarna så var han inte särskilt populär.
0: Nej.
1: Det var inte bara liberalerna han var rädd för, utan det var ju deras uttryck i media.
0: Mm.
1: 1830, samma år som den franska upproret, startades ju Aftonbladet med Hjärta.
0: Mm, just det.
1: Vid den här tiden så kom journalist att bli ett yrke.
0: Mm.
1: Man började få folk som skrev i tidningar. Det var inte bara Aftonbladet, det startades tidningar runt om i landet.
0: Och inte bara sådana som kartlade fåglar och folkmusik och sånt?
1: Nej, det var politiskt. Östgötakorren är en väldigt gammal tidning också.
0: Mm.
1: Och det kom ju med tiden att starta socialistiska tidningar också. Men vid den här tiden så var det liberala tidningar. Och de skrev saker som Karl den 14 Johan ju hatade, och han försökte sätta folk i fängelse och gjorde den gamla vanliga tricken, ungefär som man gjorde på nazisttiden. Man gjorde tidningar, man gjorde stora plattor där det stod censur på och sånt där.
2: Mm. Mm. Apropå journalister, den första kvinnliga journalisten som livnärde sig på yrket, Hon hette Wendela Hebbe.
0: Mm.
2: Och i litteraturen i stort så börjar ju flera kvinnor göra sig bemärkta. Till exempel Fredrika Bremer. Ja, men det kan vi komma tillbaka sen, när kvinnans roll i samhället förändras, eller i litteraturen förändras.
0: Ja, gärna. Men då har vi alltså en kung som är svinrädd för de upproriska strömningarna.
1: Ja, han dör med tiden, 1844, och hans son, som blir Oscar den första, blir kung.
0: Ja.
1: Han ansågs vara väldigt liberal.
0: Mm.
1: Han tog bort skråväsendet till exempel.
0: Och det var bra då?
1: Ja, det var bra, för att det skapade ju möjligheter för andra än just de som var medlemmar i skrået att bli hantverkare.
0: Ah.
1: Och han genomförde en fängelsereform. Han gjorde celler istället för de här stora gemensamhetsrummen där man satte alla skurkar och mindre skurkar samman.
0: Mm.
1: Men det räckte bara till i 4 år.
0: Mm-hmm.
1: 1848 kom den stora revolutionen. Det var liberaler och arbetare i Paris som gjorde uppror och skapade den andra republiken.
0: Ja.
1: Och det här skrämde ju vettet ur Oscar den första förstås, och hela det svenska etablissemanget. Det förekom en hel del uppror och bråk på gatorna i Stockholm, men man hade en duktig polis som var hängivna makten. Och
0: det var en fin omskrivning.
1: Ja, man slog ner upproret kort sagt.
0: Mm-hmm.
1: Nu är vi inne på 1840-talet.
0: Mm.
1: Och det är nu som det börjar hända saker i Sverige. Från och med nu så är inte Sveriges historia deras kungar, utan Sveriges utvecklades trots sina kungar.
0: Ja.
1: Från Oscar den första och framåt. Kungarna blev mer och mer betydelselösa. Det som hände i Sverige här från 1840-talet och framåt, fram till 1914, det var ju den enorma industrialiseringen. Karl XIV Johan hade ju redan börjat bygga vägar och fixa lite infrastruktur i landet.
0: Mm.
1: Och vid den här tiden så började man på, det var en invandring utav duktiga industrimän ifrån England, ifrån Tyskland framför allt. Vi har ju de berömda industrimännen i Göteborg, Chalmers och Dixon. Han som byggde det här slottet i Tjolöholm heter det.
0: Ja.
1: Vi har Strandvägsaden, Heibel och Ekman och allt vad de hette. De som byggde de stora husen på Strandvägen i Stockholm.
0: Jaha.
1: Det var träbaroner. Träbaronerna kallades de som startade sågverk och massafabriker vid de norrländska älvarna.
0: Mm.
1: Och de blev omätligt rika. Malisen sa ju att de blev rika tack vare, eller på grund av, att de lurade bönderna på skog.
0: Gjorde de det då?
1: Ja, delvis gjorde de ju det. Det fanns något som hette baggböleri. Och det började med att de olovligen högg ner en massa kronoskog.
0: Mm.
1: För att försörja sina sågverk och massa industrier med. Sen gick de vidare och gick till bönderna och gav dem 5 spänn för att köpa flera hektar jord.
0: Mm.
1: Det vill säga att de köpte marken till underpriser, kraftiga underpriser. Och det här kallades för baggböleri efter en by som blev kalhuggen utav träbaronerna i Norrland. Men det här är bara ett exempel på industrier. Vi har de så kallade snillindustrierna, separator. Någon som hade uppfunnit en maskin som kunde skilja grädde och mjölk.
0: Ja, är det de där Alfa Laval?
1: Det är Alfa Laval.
0: Mm.
1: Vi har industrier som Ericsson som utvecklade telefonen. Det var ingen direkt snillindustri, men de var ju snillen genom att de utvecklade telefonen. I början av 1900-talet var Stockholm den telefontätaste staden i världen.
0: Nähä.
1: Jo. Och de tjänade ju oerhörda pengar på det här.
0: Mm.
1: Vi har ju kanske det mest kända i Aga.
0: Ja.
1: Det var ett snille som hittade på ett fyrljus som släcktes när solen gick upp och tändes när det blev mörkt.
0: Jaha.
1: Och den fyren sålde han över hela världen och det blev Aga. Under den här perioden så skedde ju en enorm utveckling av infrastrukturen. De här industrierna krävde ju hamnar, de krävde vägar och kanaler.

0: Men i Sverige så kom man med tiden fram till att staten skulle äga järnvägarna.
1: Mm.
0: Och genom att man inte kunde bygga ett nät, allmänt inte råd med helt enkelt, ett nät av järnvägar, så skulle staten stå för stambanor.
1: Mm.
0: Alltså Stockholm, Göteborg, Stockholm, Malmö, Stockholm, Sundsvall och så vidare. Och de skulle man dra i mer eller mindre i ödebygden för att gynna landet. Privata intressen skulle stå för järnvägarna till de stora städerna.
1: Ja, så alltså de kör liksom de anslutande vägarna då till stambanan.
0: Mm. Ah. Till exempel, det mest kända eller mest tydliga exempel är Örebro. Det hade ju varit vettigt att lägga en järnväg till Örebro. Det var en stor och viktig stad. Men det gjorde man inte. Man gjorde en järnväg söder om Örebro vid Hallsberg.
1: Mm.
0: Och så fick privata företag göra en järnväg mellan Örebro och Hallsberg.
1: Jaha.
0: Det byggdes ju upp. Det byggdes ju upp stationer, stationshus och en del orter. Katrineholm till exempel. Det var ju nästan ingenting. Det var en liten by för den omgivande jordbruksbygden. Det blev en stor stad tack vare järnvägen.
1: Det måste ju innebära att asmånga människor fick jobb också.
0: Enormt många. Ja. Och vid den här tiden så var det ju väldigt många rika människor som var beredda att satsa på järnvägar.
1: Mm.
0: De små järnvägarna. Vi hade långt fram i tiden en av de här järnvägarna, TGOJ heter den. Som var tanken var att man skulle forsla malm ifrån Bergslagen ner till Oxelösund. Man hade till och med idéer om att man skulle bygga ut järnvägen ända upp till Kiruna för att ha Oxelösund som en isfri hamn och kunna exportera malm den vägen.
1: Ja, just det.
0: Det var en massa finansiella problem med det här.
1: Ja, det kan man ju fatta.
0: Och Oxelösund var ju inte isfri helt och hållet, utan det blev ju med tiden så att staten byggde en järnväg mellan Kiruna och Narvik som var garanterat isfri tack vare Golfströmmen.
1: Jaha.
2: Det här med industrialiseringen överhuvudtaget, det var man ju väldigt stolt över också. Man hade avteckningar av statyer och man gjorde järnvägsinvigningar och man hade industriutställningar.
1: Mm-hmm.
2: Och det var stora manifestationer och de band ju samman det borgerliga Sverige med lokalbefolkningen och med historien och nationen. Man såg ju vissa värden i den här kulturen. Man betraktade då plikttrogenhet och pålitlighet och arbetsamhet och fördragsamhet som typiskt svenska egenskaper.
1: Och att det här slitet för att bygga alla de här järnvägarna och så, det var typiskt svenskt kynne då liksom.
2: Ja, det var något som svenskarna kunde åstadkomma.
1: Ja.
2: I vanlig ordning så var ju Sverige ändå en del av ett mönster som fanns i Europa också. Varje nation byggde upp sin berättelse om samma värden som hade lite olika utgångspunkter.
1: Mm.
2: Men mot den här kulturen, normgivande kulturen, så ställdes ju folkrörelsernas mera moralistiska och puritanska. Den företräddes av både akademiker och publicister.
1: Mm.
2: Man kan tala om tre stora folkrörelser. Frikyrkorörelsen, som hade sina egna kulturella villkor. Både publicistiken och litteraturen och sångerna. Och de hade ju en stor läsekrets. Och nykterhetsrörelsen.
1: Just det.
2: Och den var ju en särskild moraliserande kultur. Och de hade sin egen folkbildningsverksamhet också.
1: Mm.
2: Och så arbetarrörelsen. Som bland annat såg till att upprusta folkbiblioteken. Och startade folkhögskolor med danska Grundtvig som förebild.
1: Jaha.
0: Du pratade om nykterhetsrörelsen. Den var oerhört viktig för svensk utveckling överhuvudtaget. Vi har pratat om superiet. Och

0: hade ju gått över alla gränser i början av 1800-talet. Vi har pratat tidigare om att man kunde få lön i form av brännvin. Och att barnen fick brännvin för att hålla tyst. Och ja, överhuvudtaget så var brännvinet ett väldigt viktig del i den svenska livet vid den här tiden.
1: Mm.
0: Och nykterhetsrörelsen kom att förändra detta väldigt, väldigt mycket. Du talade också om arbetarrörelsen. Arbetarrörelsen kom ju ifrån Marx och Engels med kommunistiska manifestet och arbetet i mitten på 1800-talet. Och hela den socialistiska rörelsen i Sverige kom från Tyskland. Alla framstående socialdemokrater och även kommunister i Sverige hade utbildats och varit i Tyskland.
1: Mm-hmm.
0: Alla pratade tyska. Det var under den här perioden som Tyskland blev förebild i Sverige. Man kopierade Tyskland helt enkelt, jämfört med att man hade kopierat Frankrike under århundraden tidigare. Nu var det Tyskland som gällde. Det var inte bara socialismen som kom från Tyskland. Det var, som vi har sagt tidigare också, det var tyska invandrare, industrialister.
1: Mm.
0: Tysk kultur, tysk ekonomi kom att betyda oerhört mycket.
1: Mm.
0: När det gäller socialismen så var det ju Branting som var den första riksdagsmannen redan på 1880-talet. Och man hade tidigare en, man kallade det för kolportör. Det var folk som spred det socialistiska budskapet. Det mest kände är ju skräddaren August Palm som står som staty utanför LO-borgen i Stockholm fortfarande.
1: Ja.
0: Nere i Malmö så hade man en känd socialdemokrat som heter Axel Danielsson som startade tidningen Arbetet. Och det här kom ju då att få en väldigt, väldigt stor betydelse för Sverige. Hela den socialistiska tanken. Man kopierade även strid mellan den reformistiska socialismen och den mera revolutionära socialismen ifrån Tyskland.
1: Mm.
0: Det fanns båda strömningarna i Sverige också. Och det kommer vi in på lite senare kanske, för att det har mer med det tidiga 1900-talet att göra än den period som vi pratar om nu.
1: Mm. Men åter till det här med industrialiseringen. Vi har alltså, det som jag fattar det då, är det alltså skog och järn då, eller? Som är vår grej.
0: Ja, det är skog och järn. Och när det gäller järnet så är det ju de uppfinningar man har gjort i England som söker sig till Sverige. Vi hade ju traditionella brukssamhällen i Sverige.
1: Mm.
0: Om man ska prata i ekonomiska termer så var de ju vid den här tiden snarast förvaltande. De hade ärvts, bruken hade ärvts i generationer. En del var dåliga bruksledare, andra var bra. Men man hade inte den innovation som krävdes i 1800-talets Sverige. Det betydde att väldigt många av de traditionella gamla bruken försvann. De gick i konkurs.
1: Mm.
0: Men vid den här tiden så krävdes det nya processer. Det krävdes internationella kontakter för att kunna exportera produkterna.
1: Mm.
0: Och det krävdes kapital.
2: Och det krävdes ny kunskap bland dem som skulle utföra det här.
0: Ja, man importerade ju kunniga människor, bland annat då valloner ifrån Belgien.
1: Mm.
0: Som blev någon slags nyckelarbetare vid de bruk som överlevde. Det fanns ju ett antal stora bruk. Dannemora, Österbybruk, Lövsta och andra i norra Uppland. Och även i Västmanland och södra Dalarna som överlevde. Som hade kunskapen och som hade kapitalet och som hade kontakterna. De här bruken, de som överlevde och blomstrade, de tog ju över stora delar av de gamla bruken, själva idén om att bilda samhällen. Det var samhällen där smederna och arbetarna bodde i särskilda hus. Man hade brukslängor där de bodde. Och där bodde hela familjerna. De levde där större delen av sitt liv. Och det var samhälle med affärer och ja, överhuvudtaget så var det små städer.
1: Ja. Där man hade det ganska bra då, eller?
0: Man hade det ganska bra för att det var de nya typerna av brukspatroner, de var ju angelägna om att de här människorna skulle producera det de tjänade pengar på. Hög kvalitet på järnet och stålet.
1: Mm.
0: En av de viktigaste, det var ju massor med Bessemer-processer och allt vad de hette. En av de viktigaste processerna som kom här på 1800-talet, det hette Thomas-processen. Där man kunde utvinna järn ur fosforhaltig malm. Malmen i Kiruna, Gällivare, var ju fosforhaltig och den hade betraktats som mindre användbar. Men vid den här tiden hade man fått kläm på den här Thomas-processen, vilket gjorde att man kunde utvidga de stora gruvorna uppe i Kiruna.
1: Mm, vad häftigt.
0: Därför byggde man då Narviksbanan och Luleå hamn och allt.
1: Men nu kan jag faktiskt inte hålla mig längre, mamma. Nu måste jag få höra lite mer om kvinnorna och historien.
2: Jo, kvinnans ställning, den började man ju diskutera även i litteraturen. Den hade ju förändrats både i samhället och i fråga om familjen och hemmet.
1: Mm.
2: Och här har vi då bland annat Fredrika Bremer, men även Almqvist med Det går an en mycket...
1: Ja, den har jag läst.
2: Mm.
1: Men började det växa någon slags feminism här nu under 1800-talet, eller?
2: I samband med att kommunikationerna utvecklades, och det gällde även kvinnorna.
1: Mm.
2: Och det påverkade kvinnornas ställning. Till exempel i mitten på 1800-talet så gavs kvinnorna rätt till vissa yrken i en näringsfrihetsförordning.
1: Mm-hmm.
2: Som kom 46 då. Och den gick ju ut på att änkor, ogifta och frånskilda kunde jobba inom handel och hantverk. Och lite senare så kunde ogifta kvinnor över 25 år förklaras myndiga efter ansökan i domstol. Och de kunde alltså få rätt att själva förvalta sin egendom. Och det var ju en nyhet, verkligen.
1: Verkligen.
2: Fast om de gifte sig så förlorade de den rätten.
1: Ja.
2: Det är bara... Året efter fick de rätt till vissa lärartjänster. Och ännu lite senare då, 1870, så fick kvinnor rätt att ta studenten. Vi fick också rätt att plugga på universitet från och med 1873. Men det gällde inte teologi.
1: Nej, givetvis inte. Vi har ju inget där att göra riktigt.
2: Nej, precis. Det var på många håll som vi inte ansågs ha så mycket att göra. Men ändå så förändrades ju könsrollerna i och med att den ekonomiska makten och klassrelationerna och sånt där. Men byggde ju ändå på ekonomi. Arbetarklassens män till exempel var ju överordnade kvinnorna och fick ju betydelse för löneutvecklingen också. Sen var det ju också så att om det var kris, då så ersatte gärna fabriksägarna hantverkarna med kvinnor.
1: Mm-hmm.
2: Alltså ogifta kvinnor då. För de giftas plats var ju fortfarande i hemmet. Och det gjorde ju att de kunde ju betala lägre löner då. Och det fanns ju fackföreningar. Men fackföreningarnas kvinnosyn var ju traditionell. Kvinnofrågan var alltså ett medelklassproblem kan man säga.
1: Mm.
2: Men det kom ju i alla fall en del som tydde på en utveckling när det gällde i kvinnornas ställning. Och det var flera män faktiskt som vid den här tiden var för kvinnornas fri- och rättigheter. Det var Hjärta till exempel i Aftonbladet och även i riksdagen satt han ju. Och så var det Almqvist då i Det går an som vi har pratat om. Och sen var det ju kvinnor som Fredrika Bremer med Hjärta till exempel. Och Det bildades ju Fredrika Bremer-förbundet också.
1: Mm, de finns fortfarande ju.
2: Ja. Och så var det... Ellen Key var ju en stor gestalt i kvinnosammanhanget. Och hon kopplade ju kvinnofrågan till ett samhällspolitiskt program. Hon skrev en bok som heter Barnets århundrade också. Hon hade ett hem vid Vättern som hette Strand, som gjordes till ett semesterhem för arbeterskor bland annat.
1: Mm-hmm.
2: Det fanns det en kvinna som hette Frida Stenhoff som skrev Feminismens moral. Och jag tror att det är första gången som man talar om feminism i Sverige på det sättet.
1: Mm.
2: Och så fanns det någon som hette Anna Bugge Wicksell och Ann-Margret Holmgren som båda var framstående kvinnosakskvinnor.
1: Okej, men om vi då går från den lägsta klassen i samhället, det vill säga kvinnorna, upp till den absolut högsta då igen. För jag känner att vi lite har tappat bort det här med kungarna ändå.
0: Ja, de var ju inte så viktiga.
1: Nej.
0: Efter Oscar den första kom Karl den femtonde.
1: Ja.
0: Och,
1: när var det då?
0: 1859.
1: Mm.
0: Och han var kung till 72. Han hade ju inga äkta barn. Det sägs ju i folkmun att han hade massor med oäkta barn. Han var skandinav, det var skandinavismen, det var någon tjusigt. Man satt och drack punch och älskade Danmark.
1: Varför då?
0: Ja, det var någon slags allmän tanke att Skandinavien skulle hålla ihop mot den elaka tysken.
1: För nu har man ändrat sig.
0: Man var mot Bismarck, man var inte emot den tyska kulturen eller tyska samhället.
1: Nej, man väljer lite.
0: Ja, man väljer lite, ja. Bismarck var ju elak, han skulle ju erövra delar av Danmark. Han var ju, hade ju samma idé som Hitler. Han ville ju att alla tysktalande skulle förenas i ett tyskt rike.
1: Mm.
0: Och det fanns ju stora delar utav Schleswig var ju tysktalande. Och Schleswig vid den här tiden tillhörde, Schleswig och Holstein tillhörde ju Danmark.
1: Mm.
0: Han tog Schleswig och Holstein ifrån Danmark.
1: Och då bara går vi tillbaka till Danmark och bara, stackars er.
0: Ja.
1: Vi har tagit Norge, men vi ska hjälpa er ändå.
0: Ja, ungefär så. Fast det här var alltså en liten krets som satt och drack punch och skrålade fosterländska sånger och så.
1: Mm-hmm.
0: De hade inte någon större politisk betydelse. 1872 kom Oscar den andre.
1: Mm. Vem var han då?
0: Han var bror till Karl den femtonde. Han hade som sagt inga äkta barn.
1: Mm.
0: Och han förstod aldrig riktigt det land han var kung över. Han ägnade sig åt sin älskarinna och han... försökte få Norge att rätta in sig i ledet. Gick inte så bra. I övrigt så inbyggde han kanaler och järnvägar. Och var mycket medveten om att han var kung.
1: Mm.
0: Men det var inte så många som brydde sig. Efter honom kom Gustav den femte. Som var son till honom.
1: När var det?
0: 1907.
1: Är det Vegurra?
0: Det är Vegurra som var kung ända till 52 var det väl.
1: Jaha.
0: Han var, satt ju oerhört länge på sin tron. Han hade ju ett antal barn med Victoria. Victoria var en tysk prinsessa som var tyskvänlig och som ville att Sverige skulle gå med i första världskriget.
1: Ville hon eller han?
0: Hon.
1: Ja.
0: Han... varken brydde sig eller begrep egentligen det land som han var kung över. Han var också väldigt mycket kung. Han åkte runt och invigde saker, järnvägsstationer och annat. Och hans rykte i efterhand var väl inte det allra bästa. Men det var kungarna under den här perioden. Nu är vi snart framme vid första världskriget. Men... vi kommer inte att tala om första världskriget nu. Vi ska bara summera lite grann om vad som hände i politiken under, fram till första världskriget.
1: Mm.
0: 1866 genomfördes en riksdagsreform. Man tog bort tvåkammarriksdagen och stånden försvann.
1: Mm.
0: Till och med adeln röstade på att stånden skulle försvinna.
1: Och det låter konstigt.
0: Ja, det var en väldigt skicklig politiker som var högadlig som hette De Geer som organiserade hela den här reformen. Och han lyckades göra det på det sättet att adeln och de högre, de rika i Sverige, lyckades behålla sin makt. Fast det var inte ett adelstånd, utan man hade en första kammare som kunde säga nej till alla förslag som kom från den andra kammaren.
1: Alltså det är det här första och andra kammaren, ja. Tvåkammarriksdagen?
0: Mm.
1: Ah.
0: Och man hade en mycket starkt begränsad rösträtt. Man räknade med att det var ungefär 20% av landets folk som kunde rösta till andra kammaren.
1: Men första kammaren är liksom, den tillsätter man själv?
0: Ja, det gör man. Det var borgmästare och det var ärkebiskopar och biskopar. Och det var en massa människor helt enkelt som hade makten som skulle bevara samhället mot de eventuella liberala idéer som kom underifrån.
1: Jag förstår. Men då har man, är det nu partierna kommer då eller?
0: De kommer nu, ja. Och det var ett parti som jobbade med tullar. De var bönder i första hand, Lantmannapartiet. Och ett annat parti som hette Frihandlarpartiet eller något sånt.
1: Ja.
0: Och de här höll på att bråka under senare delen av 1800-talet.
1: Frihandlarpartiet, de står för det låter som?
0: Ja. Ja. Och Tullpartiet står för det låter som.
1: Det är det de två som är?
0: Ja, Lantmannapartiet var ett mer organiserat parti av tullvännerna.
1: Mm.
0: I slutet på 90-talet och början av 1900-talet så började liberalerna förenas i det parti som man kallar för frisinnade. Och vid samma tid så samlades de mera konservativa i något som heter Allmänna valmannaförbundet. Och det här är alltså grunden till Folkpartiet och Moderaterna. Vid den här tiden så började också socialisterna komma in i partiet. Branting kom in i riksdagen. Branting kom in redan på 80-talet och det blev fler och fler socialister i riksdagen. Så vi hade också socialdemokrater i riksdagen i slutet av 1800-talet.
1: Mm. Så i samband med första världskrigets utbrott har vi vilka partier då?
0: Vi har Allmänna valmannaförbundet.
1: Som
0: det är Moderaterna. Vi har de frisinnade som är Folkpartiet. Och det var de frisinnade som hade makten vid den här tiden.
1: Mm.
0: Och vi har också Socialdemokrater. Ja.
1: Och Lantmannapartiet då?
0: Ja, det söks upp av Allmänna valmannaförbundet i första hand.
1: Mm.
0: Tiden fram till första världskriget så kom ju den beryktade storstrejken. Det var någon slags kraftmätning mellan socialism och det samhälle som de vände sig emot. Storstrejken blev ju ett nederlag för alla. Det var massor med människor som blev avskedade och det var ett elände i största allmänhet. Den varade i 3 månader och folk svalt och det slutade ingenting i stort sett.
1: Mm.
0: Men Socialdemokraterna hade visat sin makt i alla fall. Och det fick ju sen sin betydelse. Men det var alltså liberalerna och de frisinnade som under Arvid Lindman som regerade här i början av 1900-talet. En stor sak i storstrejken. 2 stora saker. Det ena var allmän rösträtt, vilket de fick igenom. Och det andra var 8 timmars arbetsdag, som ju dröjde ett bra tag.
1: Mm-hmm. Men det började redan där?
0: Mm.
1: Ja, sen kanske jag tycker att den allmänna rösträtten kanske inte riktigt gick igenom från 1921. Men hej, det är bara jag.
0: Ja, ja. Det är du det.
1: Men hörni, då avslutar vi väl fram... Vi avslutar nu då.
0: Mm.
1: Och sen så börjar vi nästa gång med upptakten till första världskriget. Hur det var i Sverige då. Och så jobbar vi oss framåt. Får vi se hur långt vi kommer?
0: Ja.
1: Ah?
0: Vi kommer fram till folkhemsbygget.
1: Oh, trevligt. Hörrni, tack så himla mycket för idag.
0: Tack.
2: Tack.
1: Hej då.
0: Hej då.
2: Hej då.